Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu, puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

on rohkem tujusid kui langer.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eesti maailmast. Täna ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
5: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

tasa, sa kuuled, kui tulen. Rida, kus mõrgab ja Angelai tuled. Teine käik sees ja külg on ees. Kõik seierid põhjas, vesi radikas keeb. Kui siduri põlemis aisub otuas, kui mentsaks kätte oleks

Taha tuli, sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommiku niiku pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Veib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene bem, please vii mind kuule. Üle mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuudel.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauto avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauto, alati on valikud.
2: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
3: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
2: Kaks näitlejat, neli lugu. 8 rolli.
3: Duetid.
4: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista

0: 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri- kui erakliendile.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Ring FM.
3: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
4: Quite easy. Just

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM. Usk Varna.

ja Eesti maailmast. Täna idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Küll on vahva, nii ta pihta hakkab jälle, kell on 7:03 peale ja nüüd siis neljapäev, juba 24. september, tere kõikidele ärkajatele, ärkanutele. Tore teiega siin koos olla ja hakkab ka valgeks minema Kairi kohal. Mis need tähtsad asjad on, mis täna hommikul vaja kohe esimese asjana edastada?
2: Tere ilusad hommikud, ilusad neljapäeva kõigile. Olgu teil tore päev. On rõõm teid tervitada seal hommikul. Ja täna tuleb sajune päev. Ma nägin seda juba eile.
1: Ma kuulsin seda just ilmateatest, mis meil oli.
2: Ma üritasin ignoreerida seda, aga ei saa ignoreerida. Täna tuleb sajune ja hakkab ilmselt sadama lõunast. Ja paneb õhtuni välja ja tuleb ikka sadu.
1: Mis tsüklon meile saju toob siis seega?
2: Pole aimugi. Vaata ise.
1: Okay, aga sadu kuni, tuleb kindlasti.
2: Sadu tuleb ja kuni 13 kraadi on täna, aga tuleb sajune. Nii et vihmavarjud otsiga välja.
1: Kaua sajab ja mis piirkonnad enamasti sajust tõevatud on? Siis?
2: Ma ütlesin lõunast õhtuni. Ma rääksin praegu Tartu linnast. Lõunast nagu 12:00.
1: Nii. Saab Tartus.
2: Õhtuni.
1: Aga Põlvas?
2: Vaata ise, ma ei tea. Sul on ka silmad peas.
1: Põlva inimesed ei saagi siis teada, kuidas nüüd ilm neil tuleb.
2: Tead, ma ei ole mingi ilmateadustaja siin. Nii et kahjuks pead ootama siis, kui ilmateada tuleb meil täistüüdi
1: tuleb,
2: täal.
1: Tuleb see, mis tuleb, aga meid huvitab ainult Tartu.
2: Ilmateada ju tuleb täistundi täal, mille jaoks siis ikka raadiosse kõlab, kui mitte inimeste teavitamiseks, eks ole, aga mina siit kiirelt täpist viskan peale ja kuna me Tartus asume, siis Tartu oma see kõige kiirem on. Nii et vihmavarjud ja asjad täna välja otsida, mina hakkasin eile õhtu mõtlema sellele, et ma nägin juba, et tuleb siuke sajune päev, et ei teagi, kas mul on üldse alles vihmavari, sest viimati kui mul oli see vihmavari, ma mäletasin mingite versiooni sellest, et see kas, ma ei tea, läks kõveraks või midagi sellega igatahes juhtuseks ole.
1: Tahtsid Mary Poppinsi moodi lendama minna aknast?
2: Ma proovisin vist, ja, et ühesõnaga see meenutas mulle, et mul ei olegi. Et ma pean täna ikka vist leidma selle kuskilt, sest mul seda liikumist nagu tuleb, et no mis ma siis teen on ju. Et olgem siis valmis, ei ole midagi, selline sügisene ilm.
1: Vaatan siis ka natukene seda ilmamudelit, mida siis meile pakutakse siin järgnevateks päevadeks. Lõunast tõesti algab ja tuleb ta üsna sirgjooneliselt. Ida poolt, lääne pool hästi intensiivse ja tugeva sajuga on tegemist ja kestab see sadu. Siis väikeste pausidega kuni homse õhtu kella 18. Nii, see on siis, mis puudutab nüüd Lõuna-Eestit, Lääne-Eestis läheb, tegelikult ei lähe ka, et üldiselt üle kogu Eesti enam vähem samal ajal lõpeb see sadu homme õhtul alles.
2: Oh, seda nalja küll.
1: Ja laupäeval on üksikuid sademeid siin ja seal, mis on üksed kergemad vihmasajud, aga jah, see pilv, mida ma siin praegu näen tulemas, see on pirakas.
2: No näed, ja sa suudadki ise vaadata neid asju, mul on nagu hea meel.
1: Jaa, aga lihtsalt, et kuulajatele ka teadmiseks siis.
2: Et Kristjan on võimeline.
1: Jaa, et ma olen võimeline, jah. Ma olen võimeline kõiges palju muid asju ka tegema.
2: Nii.
1: Siin täna vestlema loomaarstiga ja
2: võtma
1: vastu meie tänase lemmiklooma ja valgateatid siis eetrisse laskma ja igast muid asju ka.
2: Me oleme võimelised ka siis uudiseid vaatama ja ajalehte lugema ja kell 9 siis tõesti silmad kõrvad lahti, sest üks huvitav isend siia tuleb.
1: Loodame, et ta siit minema ei hüppa meil. Aga üllatus siis kella 9 ajal, aga jah, täna siis hakkame loomateemadel taas rääkima, kuna on neljapäev.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: tere kõikidele, kes on ärkamas. On tore teid taas jälle kohata ja selle tänase või tänab praeguse hetke täidab meil ei miski muu kui ajaloo rubriik. Vaatame siis üle, milliseid sündmusi tänasest päevast leida võime ja milliseid sünnipäevalapsi. Hakkame pihta.
1: No nii.
0: Ütleb meile siis ürik, et täna aastal väga ammu, ehk siis 1929, Nõukogude Liidu valitsuse dekreediga kehtestati 1. oktoobrist 5-päevane nädal. Nõukogude revolutsiooni kalendris järgnes siis 4 tööpäeval 1 puhkepäev, laupäev ja pühapäev kaotati üldse ära ja uue kalendriga soovitati siis tõsta tööproduktiivsust. Mis moodi see ajaarvestus huvitav siis käia küll võiks, kui on 5 päeva ja laupäev?
1: Tead, mul on hea meel, et see ei eksisteeri ja me ei saa kunagi teada.
0: Jah, et keegi võiks meile seletada ka, kuidas see asi toimis, aga ilmselt kaua ei toiminud sellepärast, et no ei ole meil sellist
1: nädalat. Et nad otsustasid oma keskis kasutada seda huvitavat kalendrit. Jah,
0: tundub niimoodi. Siis täna aastal 1930 üle Eesti lendas Saksa õhulaev Graf Zeppelin. Siis aasta 1939, täna sellel päeval ka Eesti välisminister Karl Selter kohtus siis kell 21 Kremlis Vljatšeslav Molotoviga, kes esitas siis nõudmised nõukogude sõjaväebaaside loomiseks Eestis ja keeldumise korral ähvardati kasutada ka sõjalist jõudu. Aasta 1960 tänasel päeval USA Virginia osariigis Newport Newsis visati vette, või noh, miskusti visatud, aga lasti pigem siis vette esimene tuumalennuki kandja USS Enterprise. Ja seda annab ikka visata. Pisikene, vaadikene. Aasta 1968 tänasel päeval aga Sapporo ülikoolis esitati esimest endoskoopilist kaamerat, ehk siis ei olnud vaja, kui see vaja sisse sulle piiluda natukene, siis ei olnud vaja lahti kiskuda sind kaelast kuni siis nabani välja. Ja siis
1: mul on hea meel meditsiini arengu üle, aga selle protseduuri üle mul ei ole hea meel, noh, kus see läheb sul siit kõrist alla nagu
0: ei,
1: no,
0: ei, jaa, see endoskoop on muidugi, no jah, sellega saab teha seda maos isemist.
1: Ja seda tehakse ka sellega.
0: Jah, aga endoskoopilised operatsioonid on ka praegu sel hetkel väga populaarsed, väga. Et ei, jah. No võt, aga meditsiini ajalugu, jah, tõepoolest. 1905 tänasel päeval on sündinud Eesti partei tegelane Johannes Käbin. Edasi Aadu Lukas, Eesti firmajuht 1939 sündinud Aleksander Karavaev, Eesti korvpallur 1959, Marko Pomerants, Eesti riigiametnik 1964 on sama sündinud siis Imre Tiidemann, Eesti viievõistleja 1970, Eesti laulja Birgit Tõigemeel 1988 ja ühe Eesti laulja olen siia ka jätnud, keda nüüd mängida siis võib-olla leiame siis taas, noh, vanuse mõttes sinu lemmikute seast.
1: No nii.
0: Kuidas tunduks? Voldemar Kuslap näiteks.
1: Kaunis.
0: Kaunis, jah. Eesti laulja ja näitleja. 1937 sündinud ja palju õnne siis talle ja kõigile teistele.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Night, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikut.
4: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud D-Block and Estefan ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
7: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Meow.

0: 7:31 on kell. Tere hommikust ja veel kord tere hommikust. Väljas hakkab valgeks minema, vihma eelne, selline nautige seda päikest veel, nagu me siin hommiku rääkisime. Siis,
1: nautige seda kuivust.
0: Siis mõned tilgad täna tulevad, jah?
1: Mõned, jah. Me hirmutasime hommikul inimesed ilusti ära ja nüüd sa ütled, et mõned tilgad.
0: Positiivne tuleb olla.
1: Põhimõtteliselt täna homme sajab.
0: Vihma on ilus.
1: The end. Et aga seniks kuni ei saja, siis tõesti tähistame. Ja tähistame täna 24. septembrit. September on kohe varsti läbi. Ja mingeid selliseid huvitavaid tiitleid see päev kannab. Näiteks Bollywoodi päev on täna.
0: Bollywoodi päev?
1: Just.
0: Ma ei tea, millal ma viimati ühe Bollywoodi filmi vaatasin. Ei ole just kuigi põnevad ka ja natuke veidrad ka.
1: Veider on õigus, seda ma ei tea. Ma kunagi vabatahtlikult ei ole valinud, et vaataks vaata.
0: Ma vaatasin mingisugust filmi, kus mingi inimene tapeti põhimõtteliselt ära külaväljakul ja siis hakkasid kõik tantsima seal ümber riigi järsku tantsu lööma ja laulu laskma, et reaalse eluga ei ole seal nagu pistmist väga ja siis kõik need eri effektid, see on ka nagu tase.
1: Ma olen ka näin mingit...
0: See on parem kui Sharknado.
1: See oli... Sharknado.
0: Jaa. Nee, sa ei tea, mis asi Sharknado on tahtelda.
1: Sa oled kindlasti rääkinud mulle, mul on tunne.
0: Need on need mingisugused, ma ei tea, C või D kategooria filmid, mis on tehtud mingi väga low budgetiga.
1: Ja ma olen näinud isegi.
0: Põhimõtteliselt Tornado toob sealt... ookeanist terve hulga haisid linna ja siis need söövad ja siis seal mingid inimesed jooksevad ja päästavad maa.
1: See kõlab nagu hea film.
0: Need on nagu 12 filmi või niimoodi tehtud nagu.
1: See kõlab nagu hea film, aga Bollywoodi osas küll ma olen ka näinud mingid seened, et tüdruk vaata jookseb rongijammas rongi peale ja mees nagu ka üritab teda veel kätte saada enne kui rong väljub ja siis ta jõuab sinna, rong hakkab juba liikuma, siis nende käed puutuvad ja järgmine seen on, kuidas nad kõik tantsivad seal rongijammas.
0: Ja siis kui mingisugusele naisterahvale lasti kuul pähe, see suutis veel 5 minutit rääkida mehega, kui väga ta anustab ja siis hakati jälle tantsima peale seda, kui naine lõpuks surnud oli. Et Bollywood, vägev.
1: Ma olen enam kui veendunud, et seal on ka häid filme ja võib-olla täna siis see kvaliteet üles leida ja täna õhtuseks filmivalikuks valida midagi sellest žanrist. Täna on ka Ripsmäe tehnikute päev. Tervitused ka Kätlinile, kes ka tegelikult Ripsmäe teeb, kes veel Ripsmäe teeb. Ehtel enju teeb ka ju Ripsmäid.
0: No aga iga üks võib selles mõttes ennast vähe ju Ripsmäe tehnikuks nimetada, et enda Ripsmäe tüüd on väikele. Mina olen hommikuti...
1: No sina küll mingi ripsmetehnik ei ole.
0: Niuhti endal ripsmed ära kohe lõikan.
1: Sina lõikas hommikuti oma ripsmed. Nii palju küsimusi. Aga see on, nemad on siis need neiud, kes, kui klient läheb sinna pikali, on ju, tema võtab sinu ripsmed ja siis paneb siia juurde nagu lisa ripsmed, et siis sinu enda ripsmed näevad välja nagu lopsakamad ja kohevamad. Nii et kui sa vaatad naisterahvastele otsa, Kristjan, siis sa saad täna analüüsida, kas fake või mitte. Kas on seal ripsmed juures või ei ole. Siis sa saad oma ette mõtiskleda nagu.
0: Selle jaoks neid tehaksegi siis, neid ripsmeid naisterahvad.
1: Kristjan saaks mõtiskleda.
0: Et mehed saaksid arvata, et huvitav, kas ei, see on nüüd.
1: Seda tehakse sellepärast, et kui sa hommikul ärkad, siis sul on kohe nagu mingisugune nägu peas. Noh, et sa ei pea värvima ripsmeid, on ju koolutama või tegema, vaid nad on naturaalselt juba natukene niimoodi kergitatud, ilusamad su silm on juba ärk veel. Et sellised trikid ja nipid siis naiste maailmas.
0: Mul on ka see nagu alati natukene nalja pakkunud, et kui räägitakse, et mida naine mehest otsib, siis et naturaalsust ja puhtust ja ole see, kes sa oled, et mees peab sihukene olema, aga siis ise endal on kunstrinnad, kunstripsmed, botoksid, kõik asjad, ole see, kes sa oled.
1: No kui mees ei ole sellele vastu, kui mees näiteks on mingi hea super tore, lähme, no siis mõlemad on ju happyd.
0: No ei, noh, kui jah, mõlemad on happy, siis on mõlemad.
1: Seda happy. Ma alati mõtlengi, et kõigil on ju midagi või noh, kõigil on keegi.
0: Ma ei tea, kui happy mina oleks nagu naisterahva kõrval, kellel põhimõtteliselt on nagu nii täis süstitud, et ta ei saa oma näoga emotsioonegi näidata, isegi naeratus ei paista naeratusena. Et see
1: mõned
0: nagu...
1: lähevad ikka päris üle piiri, ütleme ausalt, on ka väga ilusaid tulemusi, et peab valima siis selle, mis sinu silmal on okei, ühesõnaga. Kus ma nüüd jäingi? Ma tahtsin midagi lisada ja nüüd mul oleks meelest ära, sest sina rentisid nii kaua. Okei, liigume siis edasi, mis meil veel on. Meil on mingi kirsi magustoidu päev ka, Cherries Jubilee, ja ma kohe ütlen, mis see on ka. sellepärast et mina ei maga maha võimalust ju ometi mingit magustoidupäeva tähistada . Magustoid , mis on valmistatud kirssidest ja liköörist , mis on lauale flambeeritud ja mida serveeritakse tavaliselt vaniljejäätise kastmena . Ohoo , noh , see tundub hea ju , ei vä ?
0: minu käest küsid nüüd magusa asja kohta . okei , jah , on hea .
1: sest vaata , liköör on seal ka , sa võid seda ju nende toiduainete vahekorda sättida niimoodi , et liköör on 99% , 1% kirss , üks kirss näiteks .
0: üks kirss seal liköri sees ja siis ongi see National Cherry's jubilee sul . jah , terve pudel on liköri sisse lastud .
1: ja seal ulbib üks kirss . see on sulle siis jah .
0: täna on ka muide merenduspäev , rahvusvaheline . et siis ühendada meremehi ja pidada siis meeles neid , kes rasket tööd teevad ja meile kõik kaubad koju kätte toovad , sellepärast et noh , enamus asju , mida me siin tarbime , on ikkagi ühel või teisel hetkel olnud laeva peal kuskil konteineris ilmselt .
1: väga õige . täna on ka , mis ma vaatasin , jäi meelde siit , seemnete korjamise päev ehk siis noh , kõik , mis muidu võib-olla suvel õitses ja kandis vilju , siis nüüd need hakkavad vaikselt ära manduma , et siis võtta neid seemnekesi , et oleks mida istutada . täna on 24. september , eks ole .
0: ma sain eile kuskilt info , et see seemnete päev oli just eile .
1: ei ole , tead , ma valetan praegu . ma lihtsalt valetan sulle otse , aga ega ma siis võlgu ei jää . ma leidsin ühe toiduaine uuesti tegema .

0: kaneelist ja suhkrust vahepeal siis kas piimaga või millegi muu ühesõnaga. Noh, siis sa saad aru, vaniljet ka vahepeal sinna sisse või midagi sellist. Ja see on selline Mehiko jook. Nemad teevad seda kuidagi traditsiooniliselt oma moodi, aga need on need sisaldusained siis. Kõlab nagu midagi, mida me ei jooks, aga ei saa kunagi
1: aga päev on.
0: Aga päev on, me oleme sunnitud. Mm-hmm. Nii et tasub täna võibolla proovida siis.
1: Vot sellised päevad täna. Kell saanud meil 7:38 nüüd, kui me seda imejooki, mille päev täna on,
0: Forchata.
1: Siis Forchatat ja siis äkki Cuba Libre võiks ikka minna, millest Karl

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Sait!

0: väike . Six-Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingi tooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six-Klaasis on kolm ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six-Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
2: üks õige Eesti mees parandab kõik ise . Kõigepealt proovib , siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele .
3: sest tark ei torma , aga tark teab , kellele helistada . Tare-ehitus lammutab , ehitab , renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast . Vajadusel toob ka materjalid kohale . Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: väikesed meenutused siis suvest ka, suve hääl, unistuste bänd. No võt, tänane horoskoop kõlagu aga järgmiselt. Jäära kohta öeldakse, et täna võib sind oodata väike jõuproov inimesega, kes on vähemalt sama kangekaelne kui sina. Selle asemel, et vaielda, kumb lõpuks peale jääb, otsi võimalust mõlema ideest midagi kasutada. Tööl võib just selline kompromiss viia üllatavalt hea tulemuse, nii õhtul hakkab nädalavahetuse tunne juba ligi hiilima ning väike meelelahutus kulub ikka marjaks ära.
1: Sõnn, neljapäev võib tuua sulle võimaluse nautida. Võimaluse nautida millegi varem tehtud tulemusi. See võib olla lõpetatud töö, hästi tehtud ost või isegi kellegi tänu ammuse teene eest. Ära kiirusta kohe järgmise eesmärgi kallale, vaid luba endale hetk rahulolu. Õhtul tasub juba nädalavahetuseks mõni mõnus plaan teha, kuid jäta ruumiga lihtsalt mitte midagi tegemiseks.
0: Järgmine on kaksikud. Täna võib mõni eksitus või valesti kuuldud lause tekitada päris lõbusa olukorra. Ära muuda väikest segadust suureks probleemiks, huumor töötab paremini. Tööl võib sinu kiire mõtlemine aidata päästa olukorra, mille jaoks valmis juhendit lihtsalt pole. Õhtul võib üks juhuslik kontakt või sõnum panna alguse nädalavahetuse plaanile, mida sa hommikul veel ette näha ei osanud.
1: Vähk! Täna võid avastada, et üks inimene mõistab sind palju paremini, kui oled seni arvanud. Aus vestlus võib muuta teie suhte vabamaks ning eemaldada ühe vana ebamugavuse. Tööl ära hoia head mõtet ainult enda teada, isegi kui see tundub esialgu liiga lihtne. Õhtul vajab sinu kodune pool tähelepanu, kuid seekord võiks tegemist olla millegi meeldiva, mitte kohustuslikuga.
0: Lõvi! Neljapäeval võib siin toodata võimalus võtta enda peale roll, mida tavaliselt täidab keegi teine. Ära karda proovida isegi, kui kõik pole alguses tuttav. Tööl võib see anda sulle täiesti uue vaate ka sellele, kuidas siis teised oma ülesandeid näevad. Õhtul jätta tõsine töötamine ukse taha nädalavahetus paistab ning natukene kergemeelsust on täiesti lubatud.
1: Neid siin täna võib juhtuda midagi, mida pole sinu päevakavas kalendris ega üheski nimekirjas. Selle asemel, et lasta ootamatusel kogu päev ära rikkuda, vaata, mida kasulikku sellest võtta annab. Tööl võib plaan B osutuda isegi paremaks kui esialgne lahendus. Õhtul ära hakka homsed reedet ette valmistama. Suurem osa ajast saab suurepäraselt hakkama ka ilma sinu sekkumiseta.
0: Kaalud. Neljapäev võib tuua olukorra, kus pead valima meeldiva ja mõistliku lahenduse vahel. Seekord võib õige vastus asuda kusagil nende kahe vahepeal. Tööl tasub ühes küsimuses enda huve natukene julgemalt kaitsta. Õhtul võib keegi teha ettepaneku, mis kõlab alguses pisut pööraselt, ära lükka seda kohe kõrvale, sest just sellest võib saada väga lõbus nädalavahetus algus.
1: Skorpion, täna tasub sul vaadata üht vana probleemi täiesti värske pilguga. Võib selguda, et oled otsinud keerulist vastust küsimusele, mille lahendus on tegelikult väga lihtne. Tööl ära lase uhkusel takistada abi küsimist, teine inimene võib puudutavat detaili kohe märgata. Õhtul vali tegevus, kus saad kogu tähelepanu millelegi mõnusale suunata ja töönädala peast välja lülitada.
0: Hambur. Neljapäev võib tuua väikese võimaluse oma tavapärasest keskkonnast välja saada, isegi lühike sõit, kohtumine või uus paik võib anda päevale hoopis teise energia. Tööl võib siin tabada soov üks asi kiiresti ära lõpetada, et reede oleks vaba. See on hea plaan, kui kvaliteet kiirustamise tõttu ei kannata. Õhtul võib nädalavahetuse seiklus juba vaikselt kuju võtta. Kõigisin, mis neljapäeval juba nädalavahetus?
1: No jaa, noh, ainult on mange vahel seal ju.
0: Selle saab ka üle lasta, kui natuke pingutada.
1: Kodukontor on selle. Kaljukits, täna võib keegi paluda sinult arvamust küsimuses, milles oled tavaliselt pigem kõrvalvaataja. Ära alahinda enda kogemust, sinu praktiline pilk võib olla täpselt see, mida vajad. Tööl tasub ühe ülesande puhul mõelda mitte sellele, kuidas seda kiiremini teha, vaid kas seda üldse on vaja teha. Õhtul pane kohustustele piir ette ja anna nädalavahetuse eelsele meeleolule natuke ruumi.
0: Veevalaja. Täna võib mõni vana ese, foto, laul või juhuslik mälestus viia mõtted minevikku. Sealt võib üllatuslikult tulla idee, mida saad kasutada täiesti tavapäras või tänapäevases olukorras. Tööl võib sinu eeliseks olla oskus näha seost seal, kus teised näevad ainult juhuslikke detaile. Õhtul tee midagi tavapärasest veidi teistmoodi, neljapäev ei pea olema lihtsalt reede ooteruum.
1: Ja kalad, neljapäeval võib sulle sattuda võimalus teha kellelegi väike heategu ilma, et see sinult kuigi palju nõuaks. Vastutasuks saadud hea tunne võib osutuda päeva üheks parimaks hetkeks. Tööl usalda täna rohkem oma loomingulist poolt ning ära otsi igale probleemile ainult kõige tavalisemat lahendust. Õhtul hakkab nädala pinge taanduma, lase sel minna ja võta nädalavahetus rahulikult sihikule.
0: Meie ootame juba uue tunni algust tegelikult, siis hakkame vestlema ka siin lemmiklooma tervise teemadel, nii et kohtume uues tunnis, jah?

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA esindajad informeerisid kaitseministeeriumi, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub novembrikuu jooksul. Kaitseminister Martin Heremi sõnul on USA kohalolek Läänemere piirkonnas NATO heidutus- ja kaitsehoiaku nurgakivi, mis kinnitab liitlaste ühtsust. USA esindajate kinnitusel on tegemist Ühendriikide käimas olevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv uus väeüksus on oma koosseisult samaväärne kevadel välja roteerunud üksusega. USA 9. ratsaväerügemendi 6. eskadrilli rotatsiooni lõppemise järel kevadel jätkus Ühendriikide kohalolu Lõuna-Eestis Reedo linnakus seni vähendatud koosseisus. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse järgi toetab Isamaad 22,8 ja Keskerakonda 22% vastajatest. Isamaa toetus langes viimase 4 nädalaga 2,9% punkti ning on nüüd madalaim alates 2023. aasta novembrist. Keskerakonna toetus püsib samal ajal stabiilsena. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16%, mis on erakonna parim tulemus viimase 2 aasta jooksul. Reformierakonda toetab 14 ja EKRE-t 13,1% vastanutest. Parempoolsete toetus on 6,8 ning Eesti 200 toetus 1,4%. Küsitluse põhjal toetaks koalitsioonierakondi kokku 15,4% ja opositsioonierakondi 73,9% vastanutest. Politoloog Martin Mölderi arvutuste järgi saaksid Isamaa ja Keskerakond praeguste toetusnäitajate juures vastavalt 25 ja 24 riigikogu mandaati ning kahe peale enamust ei saavutaks. Riigikogu sotsiaalkomisjon soovib muuta töötukassas arvel olevate inimeste nõustamise korda. Eelnõu kohaselt ei pea paljud töötud tulevikus enam kord kuus nõustamisel käima. Sotsiaalkomisjoni esimehe Signe Riisalo sõnul võimaldab muudatus suunata töötukassa aega rohkem nendele inimestele, kes vajavad rohkem tuge. Noortele töötutele kavandatakse intensiivsemat nõustamist kuni 4 korda kuus ning sama võimalust soovitakse laiendada ka vähenenud töövõimega inimestele. Muudatus ei tähenda komisjoni sõnul kokkuhoidu, sest vabanev ressurss suunatakse suurema abivajadusega inimestele. Eelnõu kohaselt võivad korduvad kohustuste rikkumised siiski kaasa tuua töötuna arveluleku ja toetuste lõppemise. Riigikogus on eelnõu esimene lugemine kavandatud 30. septembrile. Muudatused peaksid jõustuma 2027. aasta 1. jaanuaril. Tartu keskparki rajatava kultuurikeskuses Juurualal jätkuvatel arheoloogilistel kaevamistel tuli välja 18. ja 19. sajandist pärinev puidust veerennide süsteem koos kuivenduskaevudega. Arheoloogide sõnul on leid haruldaselt hästi säilinud ning praeguseks on välja puhastatud üle 20 meetri rennisüsteemi. Rennid olid mõeldud reo- ja vihmavee ära juhtimiseks ning viitavad kunagisele eeslinnale ja tõenäolisele hoovialale. Arheoloogiliste kaevamiste juhataja Keiti Randoja sõnul võimaldab hästi säilinud puid teha puiduproove, mille abil saab isegi kindlaks teha, millal puud langetati ja rennid ehitati. Leiud dokumenteeritakse ning nende edasise saatuse otsustab Tartu linna muuseum. Lähiajal laiendatakse kaevamisala Emajõe suunas. Arheoloogid loodavad leida sealt rennisüsteemi jätku ja võimalusel isegi muistse paadi. Kaevamised Siuru alal kestavad järgmise aasta lõpuni. Montrealis toimuvatel jalgratta maantesõidu maailma meistrivõistlustel saavutas Eesti koondis võistkondlikus temposõidus 10. koha. Eesti kuusik koosseisus Frank Aron Ragilo, Romet Pajur, Oliver Mätik, Laura Lisette Sander, Elisabeth Ebras ja Ann Kristine Allik läbis 40,4 kilomeetrit ajaga 54 minutit ja 58 sekundit. Eesti kaotas maailma meistriks tulnud Itaaliale 3 minuti ja 25 sekundiga. Hõbeda võitis Prantsusmaa ja pronksi Šveits. Peatreener Alo Jakin jäi eestlaste esitusega rahule, sest selles koosseisus ja formaadis polnud võistkond varem koos treenida saanud. Juunioride individuaalses temposõidus sai eestlanna Adele Jaht 34. ja Maria Jürisaar 49. koha. ja Eestimaa ilmast. Täna idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
2: Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next caller?
3: Yeah, I was talking.
2: Hello.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere neljapäeva hommikut, neljapäeval räägime ikka lemmikult ja üldse loomade tervisest ja heaolust ja seda tegema meiega koos siia neid asju arutama on tulnud loomaarst Tõnu Kalja. Tere tulemast sul.
2: Tere hommikust.
1: Nii siis, sügis jõuab kätte ja ega sügisel on ka ju selles mõttes muutused lemmiklooma pidamises ju ka, et nii kui sa autol pead enne talve tead või sügisesel ajal need kummitihendid ära silikoonima ja vaatama, et oleks kõik talveks valmis, siis tega lemmikutega on ka niimoodi, et kui see kliima muutub meil siin või aastaaeg muutub, siis tuleb natukene seal 1,2 ka tähele panna või?
2: No nii ta on, et on selle loomaga samamoodi, läheb selle tihendi niisutamiseks, kui sa nii ütled. Ja ütleme, et kui sa juba nagu selle tihendi peale viisid, siis üks asi ongi kohe, mis meelde tuleb, selle sama väga, väga sarnase paralleli annab võtta, ongi vanem koer ja liigesed, et mis ongi see, et sügise ilm läheb jahedamaks ja siis on see, et üks asi on need, kes on siis kroonilised liigese, kellel on juba nagu aastast aastasse need liigese probleemid, et tavaliselt sügise need probleemid siis jälle ägenevad, et aga ka need, ütleme, et vanem koer, kellel ei ole veel neid probleeme, siis mina soovitakse ennetavalt igasuguseid preparaate, mis siis aitavad kaasa seda liiges kõhre tugevamaks teha, mis siis aitavad kaasa selle liigese vedeliku tekkel, et need preparaadid on kõik loomakliinikutes käsimüügis saadaval ja mina soovitan kohe kindlasti enne, kui on hädad tekkinud, siin mõtlen, et praegu, et siin ongi septembri lõpp, oktoobri algus, on juba paras aeg hakata sellega tegelema, tegelikult sellepärast, et see ei ole nagu, ütleme, et antibiootikumi tablett, mis paari päevaga siin hakkab mõjuma, et kui me tahame saada seda tulemust, et meie koer siin oktoobri keskel ei lonkaks, oleks mõistlik juba septembri keskel hakata midagi ette võtma.
1: Kas see liigese teema on ainukene teema siis, mis sügisega nagu lemmik loomadel saabub probleem või?
2: No mitte ainult, aga kuna sa siin tõid tihendid siis see on peaaegu nagu auto tihendid.
1: Luude vahelised tihendid.
2: Ja, et peaaegu, aga no ma tõmban nagu selle teema nagu veel, et see liigese teema siis lukku panna on siis mitte ainult vana koer, vaid ka tegelikult on tihti inimesed unustavad ära, et need koerad, kelle ollakse hästi aktiivsed sellised, kas siis agiiliti või siis sportkoerad või kelgukoerad, et nendega üks täpselt samamoodi, sest jaheda ilmaga, kui nüüd ütleme suvel on väljas soe, meil on ka need liigesed on kõik soojad, et või noh, enam vähem soojemaad kui sügisel on nii võtta, et aga kui nüüd võtta need sportkoerad või agilitikoerad, et ja nendega siin oktoobris või novembris selle, nende jahedamate ilmadega juba niiskus jahedus tuul, et seal siis tekib mingisuguse treeningu käigus see trauma, siis need kindlasti mõjutavad oluliselt rohkem kui sellised suvel mingi vale liigutus ebatasasel pinnal, et selles suhtes ei soovita on, kui on teil aktiivne koer, sportkoer, agiliti koer, et ka nendega sügisel ikkagi midagi liigese toetuseks anda. Ja kolmas seltskond on siis see, et kes siis on need ketikoerad, kes tihti istuvad seal väga piiratud ala peal, et või siis on niimoodi, et see kuut on kuskil krundi nurgas, mis on krundi kõige madalam koht ja kuhu kõige rohkem niiskust koguneb, et siis ka nende liigeste pärast tasuks muret tunda. Aga nüüd me võime liigeste pealt kuskil mujale minna.
1: Kas see liigeste jutt nagu kassidele ka andub mingil moel või närilistele, et lemmikud on veel?
2: Ikka täpselt samamoodi on kassidega ka, et kui kassil on ju samamoodi, et kui selle teil on seal vanem kass, ta on ikkagi, aga need vanad kassid on ka, et ei maksa arvata, et need vanu kassi on ka seinas seina, et mõni armastab kuskil radike peal magada, aga teine on seal 12-13 aastat vana ja ta on ikkagi kõva jahimees seal käib , püüab hiiri , teinekord tahab kuskil puu otsa mõnel linnukesel järgi ronida . et ka nendega ja kasside jaoks on samamoodi olemas preparaadid , millega saab siis ka sellise , mitte noh , tegelikult võib ka nooremale , et ei pea , ma olen kogu aeg siin vana ja vana , on ju , et võib ka nooremale anda , aga ütleme niisugused vanem aktiivne kass , et või mitteaktiivne , et võib anda ka kassidele neid liigese toetuspreparaate juurde , et minu soovitus oleks kindlasti , et ma arvan , et teie kass on oluliselt rõõmsam ja see jahikirg säilib ja maja ümbert on hiired kadunud , kui kassil liigesed ei valuta .
1: ja mul on tunne , et ega see suvine aeg vist on kassidele siukene , nagu sa ütlesid , et käivad jahil ja püüavad ise ja siis , kui sügise siukene tubane aeg kätte jõuab , et siis nad lähevad ühtlasi ka dieedile , sest et suve jooksul on ennast ilusalt ümmarguseks söödud hirtest , muttidest ja lindudest , mis iganes kätte saab , aga nüüd tuleb paastuaeg siis sügisest .
2: no tegelikult seda paastu me peame ikkagi ise tegema sellele kassile , sest kui minu kokkupuude enamus kassidega on niimoodi , et kui see sügis , need vihmased , tuulised , ebameeldivad ilmad saabuvad , siis kassiga hakkab olema see asi niimoodi , et kõigepealt ta küsib õue , 2 minuti pärast on ta uuesti uksest
1: taga ,
2: et lase tuppa sisse , siis on niimoodi , et kui ta on tuppa sisse saanud , anna süüa . Ja kui me ise nagu sellele ringile niimoodi õue , tuppa , süüa , et ja kui me anname järgi , siis ongi see , et me avastame , et märtsikuuks või märtsi lõpuks on see
1: rull valmis
2: rull valmis , sellepärast et see kass liigub vähem , kui ta varem küsis õue ja kadus sul 2-3 tunniks ära või ka õhtuni ära ja ilmus alles õhtul tagasi , siis nende kehvade ilmadega mina ütlen , et minu kogemus vähemalt on see , et enamus kasse on niimoodi , et 5 minuti pärast on seal ukse taga tagasi , et lase sisse ja siis , kui on sisse saanud , siis no vaata , nad ei räägi , kas nad siis igavusest , stressist , siis otsitakse endal mingi muu tegevus ja see muu tegevus tihtilugu on see , et minnakse toidukausi juurde ja hakatakse sööma , et sa võid sinna mingisugused kraapimispuid panna ja ta ei saa ikkagi oma seda dopamiini laksu sellest , et kui ta seal 2 minutit kraabib seda kraapimispuud , et ta ei saa seda kätte , et kui sööb selle korraliku kõhutäie , siis tal tuleb see , saab oma selle laksu , mida ta muidu võib-olla sai seal väljas 2-3 tundi liikudes , siis saab ta sellest suurest maotäiest kätte , aga me ei tohiks siis selle kassile järgi anda või siis panna need toidukogused oluliselt väiksemad , kui me oleme suvi otsa andnud .
3: Kas need võivad ka aidata , vaata need igasugused siiruviirulised ja takistustega need aeglase toitmise need matid ja asjad ?
2: Ma arvan kindlasti , et aga seal on ka , olen oma kassidega vaadanud , et nad õpivad selle tehnika või käpaliigutused .
1: kuidas sa teiega kiiresti kätte saaksid .
2: sest nad ju , sa peaksid , õigemini minu soovitus on see , et äkki inimesed peaksid omavahel kuidagi tegema mingi Facebooki grupi , kus siis neid mänguasju hakatakse või neid toidunõusid vahetama . sellepärast , et ma olen tõesti tähele pannud , et nad õpivad need liigutused selgeks ja siis on see keerukas toitmise mänguasi või toidunõu , et siis kui alguses ta pusib seal pool tundi või tund aega , et neid oma toidupalasid kätte saada , siis lõpuks on see , et ta on õppinud nagu õiged käpaliigutused selgeks , käib see plops-plops-plops , 5 minutiga on need krõbinad seal käes , sest tõesti , no ma ütlen , et kassid on erineva õppimisvõimega ja mõni on tõesti , et nagu ninja seal , et vehib hop-hop-hop . et siis on mõistlik see uus mänguasi ja mina ise tegin niimoodi , et ma alguses läksin toidukausi pealt , läksin selle spets mänguasja peale , siis läksin selle ja järgmine tase oli see , et ma puistasin need krõbinad mööda põrandat laiali , sest seda ta ei saanud pähe õppida , et iga kord on eri suunas , et ta oli sunnitud siis käima igal krõbinal nagu eraldi järel ja ma vaatasin , et see töötas ja ta sai nagu , tal jääb nagu aega , kui ta käib seal igal krõbinal niimoodi eraldi järel , tal jääb nagu aega , et see jõuab see infoga pähe , et ta on söönud , et ta on söömisega tegelenud . et aga kui ta tõesti kugistab seal minuti-kahega kogu selle kausitäie sisse , et tal ei jõua see info kohale , et ta on millegi meeldivaga tegelenud . aga kui siin juba juttu tuli , et tegelikult ma olen näinud , et inimesed on mitte ainult kassidega, vaid ka küülikutega on osa inimesi on ehitanud sellised, kes on väga aplat loomad olnud, on ehitanud sellised takistusribad, et see loom siis peab selle toiduni jõudma välja, et nii see kass kui siis küülik siis peab kõigepealt see toidu ka, nõud pannakse kuhu sellisesse kohta, et ta peab liikuma lihtsalt selleni ja kõrvaldama tee pealt takistusi, et selleni välja jõuda. Et ka see on üks lahendus, eriti kassi puhul, kes siis ütleme, et seal sügise tahab selle kehva ilmaga vähem liikuda.
1: No, mis selle sügisega veel ikkagi kaasneme? Me jõudsime loomade dieedi juurde kohe, mis võiks olla tegelikult üks eraldi teemasid, millest kunagi siin rääkida, et kuidas siis looma dieedile saada ja mis nipid on, aga räägime sellest sügise saabumisest ikkagi, et mis me teistmoodi siis peaksime tegema looma kasvatajate ja peremeeste perenaistena?
2: No üks asi on, kas järgmine teema on see, et see ei ole nüüd niivõrd suure koera mure, tegelikult ka suurel koeral, näiteks ütleme, et kui teil on sellise paksu karvkattega koer, et võib jääda mulje, et tal on nii paks karvkatte, et ei pea tundma muret selle pärast, et tal külm hakkaks, aga tegelikult on ka selle vastu talve siin sügisel oleks mõistlik sellised ka sellise korraliku karvkattega, teil võib olla täiesti ilma tõuta tavaline koerakene, et soovitan ka sellise paksu karvkattega loomal see karvkate ja see vana pulstis, no nimetame seda villaks siis või sellised karvatordid välja kammida ja see karv ilusti kohevaks teha. See ei ole nagu mitte ainult selline esteetika või ilupool, vaid see, et see kohev karv, see hoiab seda sooja. Ja sest kui ta on selline, see karvkate on sellel koeral pulstis, ta saab veel niiskeks ka, siis ta on suhteliselt selline võib pigem probleeme tekitada, kui sellel loomale siis ütleme, et ka, siis see karvkate või peaks siis väliskeskkonna tingimuste eest kaitsma, et kindlasti selline hooldamata karvkate ei kaitse seda looma, et kindlasti teil võib olla täiesti tavaline ilma tõuta keti koerakene või aia koerakene, talu koerakene, et soovitan ka selline kohev paks karvkate, on ta suur või väike kõigil vastutalve korda teha.
1: Kas aitavad kruumerid ka, kui on ikka seal noh, täitsa pulsti läinud?
2: Ma arvan kindlasti aitavad kruumerid, et ma usun, et kruumer ei vaata seda asja niimoodi, et ma olen toonud nüüd siia tavalise mingisuguse talu koerakese on, et palun tehke tal karvkate kordat. Ma miski pärast ei tahaks uskuda, et kruumer ütleb niimoodi, et mina hooldan ainult tõukoeri. Et ma ei usu seda.
1: Kas sügise saabudes kliinikus ka nagu näha on, et sügis on tulnud, et mingisugused hädad, eks nüüd mõned loomad ju külmetavad ka ja saavad igasuguseid, ma ei tea, kõrvapõletike ja igast muid asju siin, kui külmaks lähevad ilmada?
2: No ikka külmetushaiguseid kindlasti rohkem ja mitte ainult need külmetused, vaid ka siis niiske ja kõigega hakkavad rohkem igasugused viirushaigused, samamoodi nagu inimestel on, nii on ka koerad kassid, et kindlasti oleks mõistlik siin vastu sügist või juba saabunud sügisel need vaadata üle, et kas siis on kõik loomad korralikult vaktsineeritud, et ka selle, ka see pool on siin, no, eks ta on suvel ka tähtis, aga siin sügise ikkagi hakkab rohkem neid igasuguseid nakkushaigusiga rohkem levima. Et minu soovituseks kindlasti ära vaktsineerida, kontrollida üle vaktsineerimispassid, et kas on kehtivad vaktsiinid, et ei maksa kohe paanikasse sattuda, et kui seal mõni nädalakene on läinud üle, et need vaktsiinid ei ole nagu kindlustusleping, et 29. kuupäev on kukkunud ja,
1: siis on läbi,
2: ja 30. on kohe haigus kallal, aga kindlasti, et ärge laske sealt juba kuid üle, et see kaitsevõime kõik väheneb.
1: Milline aeg aastas on üldse see kõige parem või kõige õigem aeg see loomale see iga aastane kontroll ära teha? Et kas see võikski sügis äkki olla?
2: no ma arvan , et selle sellise iga-aastase kontrolli seisukohast , et sellist ma mingit kindlat aastaaega või seda ei ütleks , et see on pigem mingisuguse mingi kindla intervalli looma tervisliku seisundi ja selle järgi , et ma väga aasta aega selle tervisekontrolliga kinni ei jääks ja ma ütlen niimoodi , et see on ka nagu seinast seina , et mõne koera puhul ma ütlen niimoodi , et kuulge , teeme 6 kuu pärast , vaatame uuesti , teisele ütlen , tulen 5 aasta pärast , et see on niivõrd see seinast seina ja kui keegi küsiks mu käest , et miks ma otsustan , et tema võib tulla 5 aasta pärast ja tema võib tulla 6 kuu pärast .
1: looma tervislik seisund on selline .
2: et looma tervislik seisund ja mingisugune selline loomaarsti väike kõhutunne ka , et teda ma tahaksin näha 6 kuu pärast , et kuklas midagi ikkagi torgib , miks vahel ei teagi , et miks ütleme , et jah , päris palju on sellist meditsiinilist poolt , aga mõnikord on ka tõesti , et on selline kõhutunne , et midagi jääb ennast närima , et ma tahaks seda looma näha varem kui muidu
1: . No selge , vist saime nagu natukene näpunäiteid antud küll nüüd , et valmistage oma elukad siis ka talve või selle sügise ja talve tulekuks ette , et võib-olla me talveasjadest jõuame siin rääkida tulevikus .
2: Ja siis liigesed , toitumine ja mille ma unustasin ütelda , et tihti inimesed küsivad , et kas parasiiditõrje võiks nüüd septembri lõpus ära lõpetada , siis minu soovitus on , et ärge seda tehke , sellepärast et puugid on täpselt senikaua , kuni väljas on +kraadid , nii kaua on ka puugid olemas .
1: Aitäh selle info eest ja kuuleme juba järgmisel nädalal .
2: Nägemist .

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

0: 8:33 on nüüd kell saanud ja pool tunnikest on selle hetkeni, kui me teeme tutvust tänase meie lemmiklooma rubriikid, Sterni lemmiklooma rubriiki külalisega. Täna saab väga põnev kohtumine jälle olema.
1: Põnev ja maksin mõtlema, kas meil on tema taolist külalist käinud, ei ole.
0: Mitte kunagi.
1: Mäletad
0: tema
1: seda õigesti?
0: Mäletan küll, jah.
1: Seega tema on esimene selle liigi esindaja, kes ta on, saab põnev olema kuulake siis kell 9.
0: Ja krokodilli näinud ei ole.
1: Vaadake siis. Ka. Või no, kaamlid ka, et kes ja. Ei ole, et siis täna on võibolla see aeg.
0: See aeg, väike vihje siis.
1: Aga...
0: Nad lükkavad seda kaamlit juba trepist üles siia.
1: Ei, siis oleb praanaga siit aknast. Mm. Aga leht krabiseb käes. Kütusinnad on viimasel ajal väga teemaks olnud ja siis on
0: no, ime.
1: Tuntud roolikeerajatelt ka siis uuritud, et kuidas neil sellega läheb, kas kütusind teeb kuulsustel ka meele mõrudaks või nagu mis seis on. Ja Jan Uuspõld näiteks soovitab üldse sõita mootorrattaga, Kristjan.
0: Kas elektrimootorrattaga siis või?
1: Mis elektri? Ma ei ikkagi vist
0: nagu... Aga muule mootorrattale on ka kütust vaja osta ju.
1: No kütust ikka, aga vaatame siis. Mootorratta suudab umbes 4 liitrit 100 kilometri peale.
0: Jah, tänapäevased mootorid võtavad 5,1 midagi niimoodi.
1: Näed, sa juba säästaksid, kui sa oleksid motika
0: peal. Ühe liitri 100 kilometri peale.
1: Kui mootor sõidukiga liiklemine liiga kalliks läheb, sõidab uus põld sellega vähem, käib jala või vurab ringi jalgra. Rattaga, siis keelistab ta mootoriga kahe rattalist. Teeksin mootorratastele mingeid privileege, sest nendega saab aastas sõita pikema perioodi kui jalgrattaga. Mootorratas võtab vähem ruumi ka auto ja mootorrattaga saab isegi lapsi kooli viia. Mõtle, kui sul on mitu last.
0: Külkorviga mootorratas.
1: Siis on natuke vist raske, kui sul on
0: mitu last. Külkorviga, üks on selja taga, teine on külkorvis.
1: Tead, temal ei ole siin külkorviga küll midagi pistmist sellel mootorratal. Ma arvan, et ta võtab selle lapsukese lihtsalt sinna taha. Kas sõltub, kui vana see laps on, kas üldse võib seal taga sõita, aga no. Ma ei tea, kas see just suur peredele nagu transporti lahendus oleks, aga.
0: Ilmselt küll, ne?
1: Kahel pool äkki need korvid, vaata.
0: Seda kutsutakse traikiks, sellest ratast juba.
1: Ja seal et kui mõlemal on... pool on korvid, või?
0: Ei, no korvid ei ole, aga see on selline kolmerattaline mootorratas, selle asja nimi on traik.
1: Jah. Mina armastan mugavust ja tahan autoga ligipääsetavust. Nõik Kirsti Timmer siis jagab oma vaateid ja tema on siis vankumatul seisukohal, et 4-rattaliselt on Eestis ikkagi üsna keeruline elada. Tema töö eeldab väga palju liikumist ja sõitmist ja paratamatu osa tema elust ja kuskil 150 eurot kuus läheb temal kütuse peale.
0: Mul läheb ilusti rohkem kõvasti.
1: Sest sa vaata sõidad nii kaugelt ka, et sa ei ela nagu linnas sees.
0: Just.
1: Onju. Aga sellega peab arvestama seda parkimisvärki ka, sest parkimistrafid ka, Kirsti Timmer toob välja, et Kristiines parkimises 75 euroga trahvida, seda on ilmselgelt absurdselt palju, ka emotasuline parkimine on absurd ja ka tema. Epp Kärsin aga kütusele kulub üle 500 euro kuus, vaat kus nüüd laristab.
0: Jah. Kus tal käi on?
1: Kus ta kõik? Mis meestest? Minu meelest tal on silmarõõm. Viimane uudis vähemasti. Ta ütleb, et loomulikult tunnen hinnatõusu, aga olen sellega lihtsalt arvestanud. Kristjan lihtsalt arvesta selle hinnatõusuga. Ma ei tea, miks sul probleem on.
0: Mm-hmm.
1: Arvesta.
0: Palk ei arvesta üldse selle hinnatõusuga.
1: See on aus. Palk ei arvesta. Tema sõidab siis linnamaasturiga. Kuna tegemist on hübriidautoga, saan seda ka elektriga laadida, kütusele siis kulub tal kindlasti üle 500 euro. Kärsin pole pidanud oma sõite rohkem planeerima, minu töö juba on selline, et ma ei saa esinemisega koolituse ära jätta, see eeldab väga palju liikumist ja sõitmist. Ja
0: näed, ei käigi meestest, ta on oppis, käib seal
1: käib koolitamas. No näed, no. Sina niisama kihutad ringi for fun, aga tema teenib raha sellega.
0: Jaa, tublid on mõned.
1: Mõned. Merlin Uusküllal ja ta abikaasal on juba mitu aastat elektriautot, nii et praegune kütusehinna tõus neid otseselt ei puuduta küll, aga veenab sa aina enam, et elektriauto on hea valik. Ütleb ta, et soetasin elektriauto 3 aastat tagasi, usun, et paljud on hakanud nüüd mõtlema, et vahetaks bensiini või diisliga auto elektriauto vastu välja. Seda ma nägin eile Threadsi seal... äppis ka, väga paljud avaldasid seda head meelt, et jumal tänatud, et neil ikkagi elektriauto on praegu seal perioodil. Et Kristjan, see on teine lahendus.
0: Kui ikka jah, et

0: Iga. Nemad sõidavad iga kuu 3000-3500 kilomeetrit. Ja ausalt öeldes ei kujuta ma ette, kuidas inimesed, kellel on vaja iga päev kümneid või sadu kilomeetrit sõita, nende hindadega toime tulevad, ütleb siis Gerdo Mölder. Ja teda ennast puudutab kütusin natuke vähem, sest on juba pea 9 kuud täiesti teadlikult jalamees. Vajadusel kasutab siis ühistransporti ja rongiga sõitmine on talle meeldima hakanud, aga bändiga oi neil seda kihutamist tuleb ikka ringi ja nemad ei ole veel kusjuures hindasi tõstnud, sellepärast, et kütus on kallimaks läinud. Et, no, nad vaatavad jaanuaris need asjad üle. Nii et kes veel tahab respekti tellida, siis teate, et praegu saab,
1: veel saab,
0: saab hea hinnaga. Sõnaga. Nii et mis me siis õppisime? Number 1, Kristjan, arvesta hinnatõusuga. Number 2, elektriauto või number 3, sõida mootorrattaga. Või number 4, hakka jalameheks.
1: Ma jään selle auto juurde ikkagi.
0: Jääd, jah. Mm-hmm. Ja siis arvesta lihtsalt hinnatõusuga. Ja mulle meeldib, et siin...
1: Mis üle jääb nagu, et kui arvestada. Ja...
0: Epp Kärsin on arvestanud näiteks, miks Kristjan Veeder ei saa. Aga kusjuures siin on naljakas, et selle ülevaate kõrval on uudis, et rase Silvia Ilves turnis puu otsas.
1: Mhm. Ei lõppe ka Silvia Ilves uudised.
0: Ei muidugi ei lõppe, kamma on see, et näed, ta on rase ja ta on näed, viiendate last ootav rase Silvi otsustas ise õunamahla jaoks vajalikud villad puu otsast alla raputada ise.
1: Nii, tubli.
0: Ja seda ta tegi ja Silvia tunnistab, et energiat tal jagub, kuid kaal on rasedusega juurde tulnud üle 10 kilo.
1: Nii see et, laps on siis nagu mingi 10 kilone pumps tuleb sealt välja, see on päris korralik.
0: See palju oleks väga sünnitusel. Raske välja tulemine. Olgem ausalt, 10 kilo, see peab olema mingi maailma rekord siis selle puhul. Et aga näed, tubli rase turni puu otsast teeb õunamahla. No võt, sellised uudiseid.
1: See oli väga tahtis uudis, kus juures. Ma praegu mõtlen, kuidas ilma selle teadmiseta üldse oleks.
0: Nüüd sa tead.
1: Sest ega keegi teine ei ole ju kunagi roninud puu otsa ja sealt
0: õunamahla teinud.
1: Jaa, täpselt. Tubli, Silvia. Me hoiame sulle pöialt, et kõik ikka sulle hästi läheks.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA esindajad informeerisid kaitseministeeriumi, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub novembrikuu jooksul. Kaitseminister Martin Heremi sõnul on USA kohalolek Läänemere piirkonnas NATO heidutus- ja kaitsehoiaku nurgakivi, mis kinnitab liitlaste ühtsust. USA esindajate kinnitusel on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv uus väeüksus on oma koosseisult samaväärne kevadel välja roteerunud üksusega. USA 9. ratsaväe rügemendi 6. eskadrilli rotatsiooni lõppemise järel kevadel jätkus Ühendriikide kohalolu Lõuna-Eestis Reedo linnakus seni vähendatud koosseisus. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse järgi toetab Isamaad 22,8 ja Keskerakonda 22% vastajatest. Isamaa toetus langes viimase 4 nädalaga 2,9% punkti ning on nüüd madalaim alates 2023. Aasta novembrist. Keskerakonna toetus püsib samal ajal stabiilsena. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond 16%, mis on erakonna parim tulemus viimase 2 aasta jooksul. Reformierakonda toetab 14 ja EKRE-t 13,1% vastanutest. Parempoolsete toetus on 6,8 ning Eesti 200 toetus 1,4%. Küsitluse põhjal toetaks koalitsioonierakondi kokku 15,4% ja opositsioonierakondi 73,9% vastanutest. Politoloog Martin Mölderi arvutuste järgi saaksid Isamaa ja Keskerakond praeguste toetusnäitajate juures vastavalt 25 ja 24 riigikogu mandaati ning 2 peale enamust ei saavutaks. Riigikogu sotsiaalkomisjon soovib muuta töötukassas arvel olevate inimeste nõustamise korda. Eelnõu kohaselt ei pea paljud töötud tulevikus enam kord kuus nõustamisel käima. Sotsiaalkomisjoni esimehe Signe Riisalo sõnul võimaldab muudatus suunata töötukassa aega rohkem nendele inimestele, kes vajavad rohkem tuge. Noortele töötutele kavandatakse intensiivsemat nõustamist kuni 4 korda kuus ning sama võimalust soovitakse laiendada ka vähenenud töövõimega inimestele. Muudatus ei tähenda komisjoni sõnul kokkuhoidu, sest vabanev ressurss suunatakse suurema abivajadusega inimestele. Eelnõu kohaselt võivad korduvad kohustuste rikkumised siiski kaasa tuua töötuna arveloleku ja toetuste lõppemise. Riigikogus on eelnõu esimene lugemine kavandatud 30. septembrile. Muudatused peaksid jõustuma 2027. aasta 1. jaanuaril. Tartu keskparki rajatava kultuurikeskuses Jõurualal jätkuvatel arheoloogilistel kaevamistel tuli välja 18. ja 19. sajandist pärinev puidust veerinnide süsteem koos kuivenduskaevudega. Arheoloogide sõnul on leid haruldaselt hästi säilinud ning praeguseks on välja puhastatud üle 20 meetri rennisüsteemi. Rennid olid mõeldud reo- ja vihmavee ära juhtimiseks ning viitavad kunagisele eeslinnale ja tõenäolisele hoovialale. Arheoloogiliste kaevamiste juhataja Keiti Randoja sõnul võimaldab hästi säilinud puid teha puiduproove, mille abil saab isegi kindlaks teha, millal puud langetati ja rennid ehitati. Leiud dokumenteeritakse ning nende edasise saatuse otsustab Tartu linnamuuseum. Lähiajal laiendatakse kaevamisala Hemajõe suunas. Arheoloogid loodavad leida sealt rennisüsteemi jätku ja võimalusel isegi muistsepaadi. Kaevamised Siurualal kestavad järgmise aasta lõpuni. Montrealis toimuvatel jalgratta maantesõidu maailma meistrivõistlustel saavutas Eesti koondis võistkondlikus temposõidus 10. koha. Eesti kuusik koosseisus Frank Aron Ragilo, Romet Pajur, Oliver Mätik, Laura Lisette Sander, Elisabeth Ebras ja Ann Kristine Allik läbis 40,4 kilomeetrit ajaga 54 minutit ja 58 sekundit. Eesti kaotas maailma meistriks tulnud Itaaliale 3 minuti ja 25 sekundiga. Hõbeda võitis Prantsusmaa ja pronksi Šveits. Peatreener Alo Jakin jäi eestlaste esitusega rahule, sest selles koosseisus ja formaadis polnud võistkond varem koos treenida saanud. Juunioride individuaalses temposõidus sai eestlanna Adele Jaht 34. ja Maria Jürisaar 49. koha. ja Eesti maailmast. Täna ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Kahekümnekuuendal septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag BeActiveNights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere tulemast, kallid kuulajad ja nüüd ka siis ka kallid vaatajad meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammi Doktor Sterni lemmiklooma nurka. Ja täna on meil lemmik siin kohal koos oma perenaisega ja ma ütleksin, et sellist lemmikut tegelikult meil ei olegi olnud. Me siin natukene arutasime, kes meil on käinud, meil on päris ägedaid eksootikuid käinud, aga sellist vist ei ole käinud ja sellist ma ei ole ka näinud, ma ei tea, kus Kairi sul on.
2: Olge mausad, mina olen ju konnakest ikka näinud, aga
1: sellist konnakest,
2: kellest meil täna nüüd juttu tuleb, ei ole mina oma silmaga näinud.
1: Ja tervitame siis kõigepealt meie saatekülalist, meil lihtsalt ka, tere tulemast sulle.
3: Tere hommikust.
1: Sina oled endale lemmikuks valinud konna.
3: Jaa.
1: Kuidas see valik siis nagu tuli, et kas kass ja koer on liiga nagu mainstream su jaoks või mis mõtted sul nagu olid siis tollel hetkel?
3: Võisvõr kass ja koer on olemas. Ma arvan, et asi tuli üldse sellest, et mul on väikses saati väga need konnad meeldinud, et ma hajasin ka neid nii-öelda Eesti metsikuid konni taga, kui ma väike olin. Ja siis nii-öelda avardasin nende silmaringi ka, et mis võimalused on nii-öelda konna kui kodulooma siis pidada. Ja siis leidsin oma konnakese Facebooki gruppi kaudu. Ja siis sain ta kõige kätte.
1: Kes sul siis kaasas on, et tema on seal karbi sees oma mõnusas pesas, vahepeal ta teeb natuke nähelt, räägi temast ka, et mis ta nimi on ja mis konnaga siis üldse tegemist on meil?
3: Okei, nimekand on huvitav, sest mina kutsun teda nimelt lihtsalt konnaks, aga tegelikult nimi on tal olemas, et ta nimi on Nunnu. Ja nimi tuli sellest, et ma lihtsalt kutsusin teda Nunnuks kogu aeg. Et ta ise on sarvikonn, looduslikud tulevad nüüd Lõuna-Ameerikast. Ja on sellised maakonnad, et väga head ujujad nad ei ole, et enamus aastat ongi lihtsalt mulla sees ja ootavad toitu.
1: Kuidas see eksootik üldse siia Eestisse sattus, et kas keegi kasvatab neid või aretab siin Eestis või kuidas sa üldse postiga ju Lõuna-Ameerikast ometigi ei saanud teda kuidagi?
3: Niimoodi küll ei tule, jah. Et oligi, et Tallinnas oli üks aretaja, kelle käest siis ma ta sain.
1: Okei. Okay. Milline ta siis kodus on, et kas ta elabki oma selles karbikeses, ajab omi konna asju või võtad seda välja suhtletaga ka aegalt? Kuidas see elu konnaga käib üldse?
3: Okei, see karp, mida te praegu näete, siis see tegelikult ei ole tema kodu üldsegi, et see on lihtsalt transportiks. Tegelikult on mul palju suuremas terraariumis, klasterraariumis. Et enamus aega ta veedab oma aja siis mulla all, et teda tegelikult ei ole nähagi, et on selline passiivne koduloom, et noh, et kassi koeraga ju ei anna võrreldagi. Et teda tuleb päevas korra kaks veega pritsida, et niis, kus oleks terraariumis piisavalt kõrge ja siis pigem nagu kontakt, mida ma temaga enamjalt saan, ongi siis sööge ajal.
2: Kui nüüd see kodust ära minna või selline pikem eemalolu on ja see pritsimine kuidagi jääb, ma ei tea, harvemaks või üle päeviti või kuidas sellega on, et kas peab päevas pritsima või ta ootab lihtsalt mingi aja tagant seda vett?
3: Ta saab hakkama ikka selline 2-3 päeva ise ka, aga et kui et konna oleks ise nagu hea tervis juures, siis võiks ikka, kes seda niiskust üleval hoida. Et ta võib ise nagu see stressitase võib väga kõrgele minna, kui ta seda niiskust piisavalt ei ole.
2: Ja teda kuhugi niimoodi ujuma ei saa panna kuskile vanni peale või ma ei tea, ämbrisse või kuhugi?
3: Ei saa. Mina olen teda küll vahepeal leotanud, et kui ma ise tunnen, et terraarium on liiga kuivaks, siis ma vahetan mulla välja ja siis panen ta väikesesse kaussi, aga tal ei tohi see vesi olla kõrgem kui tema lõug. Ja seda võib hästi kergesti ära uppuda.
1: Huvitav, me teame ju ikkagi, et konnad ju elavadki vees ja ujuvad seal ja tunnevad ennast hästi. Et tema selline konn ei ole, tema ei taha nagu kuskil tiigis plätserdada. Ja.
3: Ei ole. Et tavaliselt looduses nad kasvavadki oma kogu selle niiskuse ja vee tarvimise kätte just mulla seest.
1: Mis seal terraariumis tal tegelikult veel on, et mis see aluspanu on ja millised asjad ta sinna veel vajab, et tahab ta, on ta seal muld või on seal saepuru, et mis see terraarium konna jaoks üldse õige on, see sisu?
3: Et terraariumi põhi on mul nagu ka siin, nagu siin näha on, et on selline kookose nii-öelda tükikesed või nagu fiber, kui keegi ei tea inglise keeles. Ja siis ma olen kasutanud...
1: Kiud on selle asja nimi.
3: Kiud, jah. Ja siis olen kasutanud ka sellist eksootiliste loomadele mulda, mille sisse on siis hästi hea kaevuda. Ja see ongi nagu kõige olulisem, et ta saaks nagu sinna sisse kaevuda endale nii-öelda mulla alla pesa teha.
1: kust sa saad seda , kas sa ise ei käi ju poes neid kookospähkleid puhtaks rebimas nendest juttudest
3: ? Mina käin soomaailmas Tartus , mis on siis Tigutorni juures , et sealt mina olen kõik asjad ära saanud .
2: kas saab kuidagi aru tema iseloomust ka , et ma ei tea , et ta on selline kelmikas või on ta kuri või rõõmus või on kuidagi aru saada ?
3: Mina ütleksin , et väga hästi ei ole aru saada . Praegu ma näiteks vaatasin , et ta piiksub väga palju rohkem , kui ta kodus on , et kodus ta teeb võib-olla häält korra nädala jooksul . et võib-olla see näitab siis , et ta on ka närvis , stressis , et ta on kodust eemal
2: . Millist rõõmu või sellist emotsiooni pakub konn koduloomana , lemmikloomana ?
3: Ma ütleksin , et kuna ma teda enamuse eest ei näe , siis näiteks söögi ajal ma olen nagu rõõmus , õnnelik , et kui ta näiteks võtabki selle putuka pintsettide vahelt , et ongi selline rõõmutunne üle terve keha tekib .
1: Aga räägi , mida ta sööb , et sa mainisid siin nüüd küll putukaid , aga mida ta sööb , mis dieedi peal ta on sul ?
3: Minul ta sööb peamiselt kilke , ta sööb selline 3-4 kilki vahepeal ma annan talle maiustuseks ka jahuusse , neid ei tohi tegelikult põhitoiduna üldse anda , aga lihtsalt maiustuseks . ja siis ta on mul väga harva saanud ka valget kala .
2: kas kuidagi need Eesti konnapidajad või need , kellel on konnad kodus , kuidagi koos kommunikeerite ka või on teil mingi suhtluskanal ?
3: oi , sorry , ei ole . ei tea küll .
2: aga tead sa kedagi veel , kellel on siin Tartus näiteks konn ?
3: vot ei tea .
2: No vot , see on üks üleskutse .
1: äkki sa oled ainukene hoopis Eestis , kellel on konn lemmikuna ?
2: ei usu. Aga siit võib-olla üleskutse , et konnaomanikud , ühinegem , jagagem selliseid nõuandeid ja nippe , trikke .
1: kus sa neid kilke saad , kas selle jaoks on ka nagu mingisugune pood täpselt olemas , mis müübki nagu neid või kasvatad sa ise neid , ma tean , et osad eksootikute omanikud kasvatavadki ise endale seda toitu ka ju .
3: ja mina olen tellinud Tallinnast kilke , nad tulevad mulle postiga . ma nüüd jään nime võlgu , et mis selle poe nimi on , aga ma tellin umbes selline 50 kilki korraga , et nad nii-öelda jäävad mulle ühte suuremasse kasti elama .
1: Nii et sul on , kilgid on ka koduloomana , eks ole , mingi poisu on neid olemas kindlasti .
3: jah , et ma neid küll ise ei ole veel suutnud nagu edasi kasvatada , aga ma olen teinud ka niimoodi , et kui taha seda nii-öelda kilkidest hoolitseda , sest see on ka lisatöö , siis ma olen ka käinud lihtsalt loomapoes ka soomaailmas , ostnud selline 5 kilki ja koju viinud ja kohe lõua vahele andnud .
1: Kui tihti sa talle annad üldse süüa , et kui mitu kilki siis ega päevas , iga päev ei söö või sööb iga päev ?
3: ei , ta ei söö iga päev . minul ta on , ütleme , et toiduga natukene pirtsakas , et ma annan talle üsna suurte vahedega toitu , et ma üritan selline pooleteise nädala kuni kahe tagant anda süüa .
2: ma ei tea , kas mul läks see kõrvust mööda , kas sellest oli juttu , aga kui kaua nemad elavad ?
3: Nad elavad umbes selline 8-10 aastat , võib ka rohkem , et väga oleneb , et mis olukorras neil see terraarium on ja kuidas neid üleval peetakse .
1: no see on niisugune paras selline koera ja kassi keskmine eluiga , et kui sa võtad koera või kassi või konna , siis sa saad endale sõbra peaaegu et samaks ajaks , eks .
3: jah .
2: kas on nemad sellised seltsi otsivad inimesed , lemmikud ka , et kas tema tahaks näiteks teist samasugust konnakest ka kõrvale , kellega koos siis olla või on nad rohkem sellised soolotajad ?
3: Nemad on sellised huvitav liik , et nemad on tegelikult kannibalid , et nad väga kergesti söövad ka nagu
1: teise konna ära hoopis .
3: noh , teise iseenda ka ära ja , et nad püüavad kinni kõik , mis liigub
1: kas see söömise protsess on ka vist äge nagu vaadata , et konnadel on see keel ju , eks ole , millega see söömine käib , et kui sa selle kilgi talle sinna lähedale paned , siis mingi poole meetri kauguselt võetakse plaksti ära see või kuidas see üldse käib ?
3: okei, minu konnal väga pikk keel ei ole , tal on pigem selline hästi paks jäme keel . et mina ikkagi panen talle kilgi nii-öelda tangidega , panen talle suu juurde ja siis ise teeb suu lahti ja võtab .
1: ja see käib päris kiiresti , eks ole , see liigutus .
3: et mina küll ehman vahepeal ära , kui ta ikka väga järsku liigutab .
2: kas nad magavad ka öösel või kuidas unegraafik on ?
3: Nad on ööaktiivsed loomad , ehk siis peaksid päeval magama ja siis öösel rohkem ringi liikuma .
2: on kuulda ka , kui ta öösel ringi sahistab seal ?
3: Mina kuulnud ei ole , aga öösel ma olen küll kuulnud , et ma ärkan üles , kui ta hääli teeb .
1: mis hääli ta üldse teeb , et kas need hääled , mis me siin kuulnud oleme , need väiksed piuksumised , kas see ongi kõik või ?
2: krooksub ka ikka .
1: konn võiks ju krooksuda , nagu me oleme ju harjunud konnast rääkides .
3: ja et ma ka ise imestan , et ma ei ole mitte kunagi kuulnud , et ta nagu nii palju häält teeks . ja ka nii heledat häält , et tavaliselt ta ikka noh , krooksub nagu väga jämeda mehe häälega . et vahepeal ehmatab ära .
1: sa mainisid , et sul on kodus ikka kass ja koer ka . kas nemad tunnevad ka vahest huvi selle vastu , mis seal terraariumis on , mis asi see seal liigutab või oled neid nagu kokku ka lasknud kunagi ?
3: kokku kindlasti ei ole lasknud , sest minu koer tahab ka hammustada kõike , mis liigub . aga no eks mul koer ikka huvi tunneb , kui ma maas näiteks konna mulda vahetan terraariumist .
2: kas konnake sellist terraariumi vaba aega ka saab ta ringi hüpata põranda peal või käia ringi ?
3: ei saa , sest ma ise arvan , tean , et see võib tekitada väga palju rohkem stressi . lisaks meil võib olla vaipade peal , põrandate peal erinevad mustused või bakterid , sest need konnad imavad kõik need ained läbi oma naha . Need hingavad ka läbi naha kaudu , nii et see võib olla väga nii-öelda saatuslik , kui midagi sealt üles korjavad .
2: kellele soovitaksid konna lemmikloomana ?
3: ma soovitaksin neile , kellele esiteks väga meeldivad konnad ja teiseks nendele , kes tahavad pigem passiivset kodulooma . et kes noh , tahab olla , et noh , ma võin nädalavahetuseks ära minna ja midagi ei juhtu . aga teab , et ikkagi nii-öelda nagu elus loom on tema hoole all , sest minul on ka nagu väga oluline see mõte , et ma tean , et ma ise hoolitsen tema eest ja ta on noh , no imelik nii-öelda võrrelda , aga noh , nagu minu laps .
2: kas , kui sõbrad külas käivad , nemad on juba ära harjunud , et sul selline veider lemmikloom on või kuidas nemad , kuidas võõrad üldse suhtuvad konnasse ?
3: Võõrad tavaliselt ehmuvad ära , et isegi kui ma ütlen noh , uutele inimestele , et mul on konn , siis on nagu , et mis asja , sul on konn kodus , või nagu metsast püüdsid .
2: ja ilmselt kujutavad ette seda konna , mis hüppab meil siin õues .
3: jah , et pigem vaadeldakse kaugelt , et väga näppima ei hakata , mis on ka hea . ja ka muidu on selline , et huvitav , aga tundub , et kui iseendale konnad nii väga ei meeldi , siis ei ole nagu nii huvitav ka kui näiteks koer .
1: mis nüüd edasi siis saab , et kas võtad endale juurde seda konnakollektsiooni , suurendad või on sul pilk võib-olla peale jäänud mõnele muule ägedale elukale , et vaevalt , et sa nüüd ühe selle eksootikuga piirdud ?
3: oi , ei piirdu , mul on väga palju mõtteid , et minu järgmine ost on kindlasti valged puukonnad . et nad on sellised rohkem aktiivsemad ja rohkem väljas ka , et neid on nii-öelda nagu hea eksponeerida ka kodus või näiteks seda konna . aga nad on no sellised suuresilmsed , helerohelised ja .
2: kas need on need , millel on need kuidagi kolm seda , ma ei tea , mis öeldakse , need täppidega nagu või noh ?
3: Oh, ma ei tea , mitu neid on , minu meelest on rohkem , aga jaa, need täpid rohkem. Vist peaksid ikka olema otsas ja .
2: oo jaa , siis ma tean ja , siis ma panin Google'isse ka juba väga ägedad , jah , näevad välja
1: Mis selline elukas üldse maksab , et sa ütlesid , et sa ostsid tema mis on ühe sellise konna hind , et kui tahaks seda nüüd pidama hakata ja kui kallis teda üldse võib-olla pidada on , siis mis seal kuus , palju sul läheb tema peale ?
3: okei okay, võtmisel tuleb arvestada , et see on pigem nagu ühekordne suur investeering . et terraariumid väga varieeruvad hinnast , et kui suurt võtta , nad küll väga suurt terraariumit ei taha , kuna nad ei liigu nüüd nii palju ka ringi . et minul maksis terraarium umbes selline 200 , siis kõik vidinad sinna sisse ja lambid ja soojusasjad , mis mul on . ma arvan , et kogu see nii-öelda pidamine , algne maks oleks mul kokku selline 400 . ja siis konn ise oli 120 .
1: ja ta tuli siis pisikesena , et ta on siin kasvanud sul natukene ?
3: ja ta on mul päris palju kasvanud , ma küll teda väga-väga beebikesena ei saanud , aga ta on ikka meeletult kasvanud .
2: kui vana ta praegu on ?
3: täpselt ei oska öelda , aga ma arvan , et ta on selline 1,5 aastat vana .
1: Kasvab ta veel ?
3: võiks loota , et kasvab . selline natukene , mitte küll väga palju .
2: no igal juhul huvitav on see konnamaailm küll , meie ootame ikka külla siis , kui need uued konnakesed ka koju tulevad , et näha , millega sa seda konnapere siis täiendasid .
1: ja aitäh sulle tulemast ,
3: igal juhul . aitäh .

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi ka raudtees 24. septembril kell 12. Ka raudtee, alati on valikud.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Eile 23. septembril valdas Valga linnaparki rõõmus elevus, kui ligi 300 kollastes särkides jooksjat võtsid osa üle-eestilisest heategevuslikust mesikäppa teatejooksust, mis tõi samal päeval üle-Eesti rajale ligi kaudu 13 000 last ja noort. Sündmuse peamine sõnum oli lihtne ja südamlik. Kiirusest ja esikohtadest olulisem on märgata abivajajaid, tunda rõõmu liikumisest ning anda oma panus heategevusse. Valga linnapargis nautisid üheskoos liikumist õpilased Valga põhikoolist, Valga priimetsakoolist, Sirguliina koolist, Lüllemäe põhikoolist ja Hargla koolist. Koolinoortele andsid eeskuju ja veetsid nendega koos sportliku päevaga mitmed täiskasvanute jooksuhuviliste grupid, muutes sündmuse tõeliseks ühiseks kogukonna peoks. Avasõnad lausus ja stardipaugu andis Valga vallavanem Mart Kase. Sündmuse kõige liigutavam hetk leidis aset rajal, kus 200 meetrise distantsi läbis ka üks liikumispuudega laps, keda lükkas kärus tema ema. Teatejooksu eesmärk on juhtida tähelepanu liikumisvõime kaotanud laste toetamisele ning innustada noori väärtustama liikumist, tervislike eluviise ja hoolivust. Üle kogu Eesti jooksevad lapsed sel päeval nende noorte heaks, kes on haiguse või trauma tõttu kaotanud liikumisvõime. Kõigil soovijatel on võimalik Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse patsiente toetada, helistades heategevus numbril 900 7777, kõne hind on 7 eurot, või tehes ülekande HNRK toetusfond sihtasutuse kontole SEB Pangas märksõnaga teatejooks. Tänavu toimus mesikäppa teatejooks Eestis juba 21. korda. Jooksu korraldab MTÜ Tallinn Meeting ning idee on algselt pärit Norrast. Homme 25. septembril kell 13 annavad Valga keskväljakul ametivande 136 Sisekaitseakadeemia esimese kursuse politseikadetti. Ametivande tseremoonia toimub esimest korda Valgas ning toob Sisekaitseakadeemia olulise traditsiooni Eesti-Läti piirilinna. Ametivande andmine on politseikadettide õpingute üks olulisemaid verstaposte. Pärast vande on, mist muutub Valga keskväljaks siseturvalisuse messi alaks. Sisekaitseakadeemia telgis saab panna proovile oma täpsuse ja tähelepanelikkuse ning õppida uut dokumentide, tollikontrolli, virtuaalreaalsuse lahenduste ja droonide kohta. Lisaks saab uudistada politsei- ja piirivalveameti tehnikat ja varustust, veekahurit, soomukit, politseibussi, maastureid ja ATV-d. Kell 14.25 teevad demo esinemise politseikoerad. Üritus on ka väga hea koht, kus saad vastused oma küsimustele, kui sind huvitab Sisekaitseakadeemias õppimine ja politseikarjääri võimalused. Valga vallavalitsus võtab tänuga vastu koduajas ülejäänud lille sibulaid, mis saavad uue elu avalikus ruumis.

0: Kui soovid kevadel rõõmu ja värvi jagada kogu vallale, võta ühendust haljastusspetsialist Kristi Põldveega telefonil 58 651 707 või e-maili teel kristi.poldve@valga.ee. Aitame üheskoos muuta Valga valla veelgi õite rohkemaks ja kaunimaks. Riigimetsa majandamise keskus teavitab, et Valga vallas Priipalu kogukonna alal tehakse käesoleval aastal raiet kokkulepitud kava alusel. Kavaga saab tutvuda Valga valla kodulehel valga.ee. Lisaks teavitab RMK, et Sooruküla Lumelinna kogukonna alal on mitmed puud kuivanud või tormist kahjustada saanud, mistõttu on seal vaja sanitaarraiet. Selle raiekäigus eemaldatakse ainult kuivanud ja kuivavad puud. Terveid puid ei langetata. Tööde tegemise arvestatakse muinsuskaitseameti tingimustega. Tutvu joonistega Valga valla kodulehel valga.ee. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19 aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub huvitavat vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd õigusvaldkonna spetsialistile. Kui väärtustad korrektsust, soovid anda panuse kohaliku omavalitsuse arengusse ning oled vajadusel valmis asendama vallasekretäri, tule pane end proovile ja kandideeri. Saada motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiat digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsema info ja kandideerimise tingimused leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
2: Korvpalli hooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
12: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA esindajad informeerisid kaitseministeeriumi, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub novembrikuu jooksul. Kaitseminister Martin Heremi sõnul on USA kohalolek Läänemere piirkonnas NATO heidutus- ja kaitsehoiaku nurgakivi, mis kinnitab liitlaste ühtsust. USA esindajate kinnitusel on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv uus väeüksus on oma koosseisult samaväärne kevadel välja roteerunud üksusega. USA 9. ratsaväe rügemendi 6. eskadrilli rotatsiooni lõppemise järel kevadel jätkus Ühendriikide kohalolu Lõuna-Eestis Reedo linnakus seni vähendatud koosseisus. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse järgi toetab Isamaad 22,8 ja Keskerakonda 22% vastajatest. Isamaa toetus langes viimase 4 nädalaga 2,9% punkti ning on nüüd madalaim alates 2023. Aasta novembrist. Keskerakonna toetus püsib samal ajal stabiilsena. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond 16%, mis on erakonna parim tulemus viimase 2 aasta jooksul. Reformierakonda toetab 14 ja EKRE-t 13,1% vastanutest. Parempoolsete toetus on 6,8 ning Eesti 200 toetus 1,4%. Küsitluse põhjal toetaks koalitsioonierakondi kokku 15,4% ja opositsioonierakondi 73,9% vastanutest. Politoloog Martin Mölderi arvutuste järgi saaksid Isamaa ja Keskerakond praeguste toetusnäitajate juures vastavalt 25 ja 24 riigikogu mandaati ning 2 peale enamust ei saavutaks. Riigikogu sotsiaalkomisjon soovib muuta töötukassas arvel olevate inimeste nõustamise korda. Eelnõu kohaselt ei pea paljud töötud tulevikus enam kord kuus nõustamisel käima. Sotsiaalkomisjoni esimehe Signe Riisalo sõnul võimaldab muudatus suunata töötukassa aega rohkem nendele inimestele, kes vajavad rohkem tuge. Noortele töötutele kavandatakse intensiivsemat nõustamist kuni 4 korda kuus ning sama võimalust soovitakse laiendada ka vähenenud töövõimega inimestele. Muudatus ei tähenda komisjoni sõnul kokkuhoidu, sest vabanev ressurss suunatakse suurema abivajadusega inimestele. Eelnõu kohaselt võivad korduvad kohustuste rikkumised siiski kaasa tuua töötuna arveloleku ja toetuste lõppemise. Riigikogus on eelnõu esimene lugemine kavandatud 30. septembrile. Muudatused peaksid jõustuma 2027. aasta 1. jaanuaril. Tartu keskparki rajatava kultuurikeskuses Jõurualal jätkuvatel arheoloogilistel kaevamistel tuli välja 18. ja 19. sajandist pärinev puidust veerennide süsteem koos kuivenduskaevudega. Arheoloogide sõnul on leid haruldaselt hästi säilinud ning praeguseks on välja puhastatud üle 20 meetri rennisüsteemi. Rennid olid mõeldud reo- ja vihmavee ära juhtimiseks ning viitavad kunagisele eeslinnale ja tõenäolisele hoovialale. Arheoloogiliste kaevamiste juhataja Keiti Randoja sõnul võimaldab hästi säilinud puid teha puiduproove, mille abil saab isegi kindlaks teha, millal puud langetati ja rennid ehitati. Leiud dokumenteeritakse ning nende edasise saatuse otsustab Tartu linnamuuseum. Lähiajal laiendatakse kaevamisala Hemajõe suunas. Arheoloogid loodavad leida sealt rennisüsteemi jätku ja võimalusel isegi muistsepaadi. Kaevamised Siurualal kestavad järgmise aasta lõpuni. Montrealis toimuvatel jalgratta maantesõidu maailma meistrivõistlustel saavutas Eesti koondis võistkondlikus temposõidus 10. koha. Eesti kuusik koosseisus Frank Aron Ragilo, Romet Pajur, Oliver Mätik, Laura Lisette Sander, Elisabeth Ebras ja Ann Kristine Allik läbis 40,4 kilomeetrit ajaga 54 minutit ja 58 sekundit. Eesti kaotas maailma meistriks tulnud Itaaliale 3 minuti ja 25 sekundiga. Hõbeda võitis Prantsusmaa ja pronksi Šveits. Peatreener Alo Jakin jäi eestlaste esitusega rahule, sest selles koosseisus ja formaadis polnud võistkond varem koos treenida saanud. Juunioride individuaalses temposõidus sai eestlanna Adele Jaht 34. ja Maria Jürisaar 49. koha. ja Eesti maailmast. Täna idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ongi siis meie tänase saate viimane tund jõudnud kätte. Tere, kes on ärkamas koos meiega. Meil on siin väga vahvaid kohtumisi olnud vahepeal. Kes jäi ilma, see läheb, vaatab ja kuulab üle.
2: Ja kodulehelt saab kordusi järgi kuulata, põnevad intervjuud, põnevad külalised ja täna ka oleme üht-teist rääkinud juba.
1: Ja uut õppinud.
2: Ja uut õppinud.
1: Teada saanud.
2: Me saime konna kohta teada uusi fakte, mida ei teadnud varem. Eks siis tutvusime ühe konnakesega ja tõesti mõnus tärkamist. Natuke uudiseid ka siia viimasesse tundi veel. Mina leidsin siis... Ühe väga põneva teema kergitas ka minu huvi ja jagan siis seda raadiokuulajatega ka. Mida teha, kui mees on koju vedelema jäänud, tahaks metsa seenele minna või kardinapuu on ikka paigaldamata?
1: Siis tuleb minna seenele ja pärast seda kardinapuu paigaldada ära.
2: Mina ise küll, kui mees vedeleb kodus, siis mina mingit kardinapuud küll ei paigalda.
1: Võibolla mees on nii lühike või mehel ei ole käsi, et paigaldada.
2: Jumale eest ma mingit künni küll ei võta koju.
1: No, aga
2: vaata, kui pikk ma ise
1: ei,
2: olen.
1: No ei, no jah, aga mis siis, nagu, näiteks tal ei ole käsi.
2: Miks mu mehel ei ole käsi?
1: No juhtus õnnetus, et käed läks, et... Ta on õppinud varvastega mängima ära PlayStationi mängud kõik, aga selle...
2: No, siis ta saab...
1: Kardinapuuga on ikka keerulisem natukene varvaga.
2: Siis ta saab õppida, kuidas sa oma jalakestega see uks ka lahti teha ja teiselt poolt kinni panna. Mm-hmm. Pakid oma asja.
1: Nii et selline sa siis oledki, et kui seal kalli armastatuga juhtub mingisugune õnnetus, siis sa viskad ta nagu välja sellel hetkel, kui ta enam kardinapuud paigaldada ei jaksa. No jah,
2: siis... Sa võttis nii järsku, nii traagilise pöörde,
1: uh-huh.
2: Et no loodame parimat.
1: Jüri juba lahkus su juurest nuttes. Süüa isegi ei antud, ta oli valmis sulle laulma või ja värki, aga noh ei.
2: Sellest ei piisanda, ta laulust ja päheks. Aga ühesõnaga, mul on tegelikult teine lahendus ka sellel, et kui minu enda mees mingil põhjusel tal liiga lühike käsi ka ei ole, küll mu elu on halb, siis tallinlane Viktor tõttab appi. Temal on oma idee selleks. Tema rääkis, kuidas hakkas teenima raha teistele inimestele koduste tegevustega abiks olles ning kuidas sai seenel käigust üks tema inim kõneainet põhjustanud teenusest. Ühesõnaga, tema reklaamib.
1: Ta läheb toob seened metsaselt ära sulle, kui on vaja või mis moodi see?
2: Erilist, no kohe vaatamegi, siis ma tutun ka alles selle Viktori teenusega. Erilist tähelepanu Viktori TikToki kontole tõi video uuest teenusest seenel käigus. Ta pakub kliendile võimalust otse kodu ukse eest peale võtta. Sõitu Tallinna lähedale metsa.
1: Mingi Viktor sõidab sulle autoga ukse ette ja viib su Tallinna lähedale metsa. Jaa, see on küll hea plaan.
2: Seal 2-3 tunni veetmist ja see järel tagasi toomist. See juures lubab Viktor, et reis on mugav, turvaline ja huvitav.
1: Kuni metsani.
2: Kuni metsani. Ja vabandust, aga see tõesti kõlab. See kõlab päris jubedalt. Mina julgeks võõraga minna 3 tunniks metsa, kui mõtla, kui ma ei saa sealt tagasi enam elusalt. Või olen mina see, kellel pärast käsi ei ole enam mingil põhjusel. Huvitav, kuidas ta tõestab seda, et see saab turvaline olema.
1: No, mine edasi. Viktorile hea mõte.
2: Video tekitas elavat arutelu. Mõned kasutajad kiitsid idee heaks, teised suhtusid aga skeptiliselt. Üks kommenteerija küsis, kui suur on tõenäosus, et tagasi ka tullakse.
1: No näed, sama
2: küsimus ka meil. Viktor ise selgitab, et idee tekis tal pärast tema enda metsas käiku, talle meeldis seal aega veeta ja mõtles inimestele, kellel pole võimalus iseseisvalt loodusesse pääseda. Huvi teenuse vastu osutus reaalseks. Viktorile helistasidki inimesed, kes tahtsid temaga kaasa minna. Tõsi, kõik ei saanud endale seda lubada, sest Viktor ju küsib raha ka. Aga ausalt öeldes ma vist küsisin natuke liiga kõrget hinda, selline sõit võtab peaaegu pool päeva, aga mina peaksin sellest põhitöölt vaba päeva võtta ja metsa sõitma. Veel, nüüd tuleb järgmine idee, mis Viktoril on, et see seenelkäik ei ole ainult, mis ta pakub.
1: Veel midagi?
2: Ja veel üks Viktori video on üles ehitatud teisele ebatavalisele ideedele. Seekord pakub ta naistele võimalus oma mehed mõneks tunniks tema hoolde anda.
1: see läheb järjest paremaks , see asi siin .
2: kallid naised , kui te olete väsinud sellest , et teie mees igavleb kogu aeg kodus , ei käi kusagil ja te tahate vaikust , rahu ja õhtut iseendale . ongi , kui mees ainult Playstation mängib oma jalgadega . ma lahendan teie probleemi , mul on uus teenus , mees tunniks ajaks teie abikaasale , ütleb Viktor videos . kas sina tahaksid võõra Viktoriga ?
1: mingi Viktor astub sisse naist lõbustama .
2: ei sind lõbustama .
1: mind lõbustama .
2: ta võtab sinu ära kodust . et naine saaks rahu . ütleme , et kui .
1: ei , aga kui ma mängin , siis ju .
2: ja siis sa passidki kodus kogu aeg , sa kuskile ei käi , tuleb Viktor . naine on maksnud Viktorile , et Viktor võtaks sinu , hei , Kristjan , lähme teeme mõned õlled ja siis te lähete kondate kuskil . või noh , et ühesõnaga teete mingeid meest asju . Programmis kuula nüüd , on kalapüük , õlu , jalgpall ja hoki , käid garaaži või tööriistapoodi . samuti võib minna sauna , grillida šašlõkki , mängida pillardit või keeglit , rääkida elust või mängida malet , on isegi võimalus koos abikaasaga sisseoste teha . sa võid minna ka Prismasse Viktoriga . nii , ja naistele lubab Viktor paar tundi vaba aega ja rahulolevat abikaasat , kellel on pärast ühist ajavõetmist , mida rääkida .
1: ma arvan , et sellel mehel , kes nagunii mängiks hea meelega noh , mingeid muid asju kui oma naisega , siis ma arvan , et sellel on siukseid , ei ole Viktorit vaja , et sellel on sõpru küll , kellega minna ja mitte paariks tunniks , vaid noh , mitmeks päevaks võib-olla ühte koma teist tegema .
2: Omalt poolt garanteerib 100%-lise sündsuse , ei mingeid kahtlaseid asutusi . rõhub ta . ehk siis sinna klubidesse te ei hakka minema . kus on naisterahvad ? video all kiitsid .
1: see on ju igav , milline mees tahaks poodi minna näiteks
2: . sa saad ka minna garaaži ja teha šašlõkki . video all kiitsid kasutajad Viktori peamiselt leidlikkuse eest . huumor on saanud tema videode osaks . teistes videodes pakub ta üksikutele naistele abi majapidamistöödes . kurgipurgi avamine segisti paigaldamine , pistikupesa vahetamine või kardinapuu seina riputamine järgmine kord , kui ma teen võileiba ja siis ma võtan selle purgi ja ma ei saa lahti . siis ma olen . Viktor Tallinnast , eks sa viitsid kiirelt tulla . Tartus võiks ka see teenus olla .
1: aga hindadest on nagu juttu olnud ?
2: ma arvan , sa pead küsima konkreetselt projekti kohta .
1: pakkumise siis nagu
2: võtma . kindlasti . enne oma projekti alustamist töötas Viktor tootmises ja on pikka aega tegelenud erinevate remondi ja ehitustöödega . see on reaalselt kasulik teenus . nagu , kui ei ole kedagi võtta lähedal , näiteks sugulased , ma ei tea , vennad , isad , meesterahvad elavad kuskil kaugemal ja sul on vaja reaalselt mingeid meeste töid teha .
1: Selle jaoks on minu meelest teenus juba olemas .
2: aga Viktor pakub ka teisi teenuseid .
1: Teised teenused on ka olemas , lihtsalt nagu Viktor on siukene kõik ühes vend nagu .
2: kõik ühes vend , täpselt . esimene tellimus osutus üsna lihtsaks , IKEA lahtise riidekapi paigaldamine , kuid just see aitas mõista , et uus idee võib toimida ja pärast tegi selle kliendiga veel mitu korda koostööd ja nii see kõik rullus . praegu on jutumärkides mees tunniks ajaks talle lisategevus , mida ta siis ühendab oma põhitööga . ja et muuta uus tegevus konkreetseks eksperimendiks , seadis Viktor endale eesmärgi 365 klienti aastas . praegu on tal olnud umbes 20 tellijat ja mõned neist on pöördunud korduvalt , ehk siis ühe aastaga iga päev üks klient peaks siis olema põhimõtteliselt . ja Viktor ei võta vastu igat tellimust . ja ta ikka loeb ja suhtleb teiega üle ja et ühesõnaga päris põnev . Siin Lõuna-Eesti pool võiks ka midagi olla .
1: ma , jah , selge . ma , kas sina tahaks , et Viktor tuleks sulle siis pigem seda kardinapuud või siuksed üksikumad naised võib-olla kutsuvad Viktoriga kohvile .
2: sa võid seltsi ka , et näiteks kui sõbrannasid ka ei ole , siis sa kutsud Viktori nagu kohvitama ja tema saab kuulata sind . mina pläkutan lihtsalt .
1: tuleb vaja. Mingi 75-aastane Viktor sulle .
2: Viktori pilt on ka , Viktor ei ole üldse kole poiss
1: . nojaa , aga selles mõttes , et seda rahahunnikut teades , mis sul nagu on arveldusarvel , siis võib-olla ta tuleb Tallinnast ka , kui ta ei ole üldse .
2: ei , vabalt , muidugi , kui ju maksad korralikult ka .
1: papid välja kõik .
2: jah , ma lihtsalt , minu kahtlus oleks võib-olla hea vaid see , et pigem äkki siis võta ametlik mingi töömees kui see , et mingi võõras mees internetis , ma nüüd ei tea .
1: nojah .
2: aga igal juhul väga põnev .
1: Võimalus on olemas . igale potile on gaas ja kõik saavad hakkama .
2: ja ei saa kurta , et midagi pole teha , tuleb võtta kätte ja teha .
1: just , 10:20 on kell

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raud taavab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi ka raudas 24. septembril kell 12. Ka rauta. Alati on valikud.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
8: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: kalamaja kauboi .
1: Rosinasai .
0: ja meil ei ole siin kalamaja , meil on see mis meil ostab võib-olla Karlovas või ?
1: Karlova jah , Karlova väga õige .
0: ja see aparaaditehase kant .
1: jah , ja rosinasaia meil ka ei ole .
0: Sealt kindlasti saab , aparaadikeskuses on ju mitmeid kohvikuid .
1: rosinakuklit tahaks küll , jaa . aga ajalehest veel viimaseid uudiseid , enne kui meil tänaseks hommikuprogramm lõpeb . täna on ka see päev , kus lähevad Tallinna ja Tartu tudengid tänavatele , mida nõudma , Kristjan , mis nad nõuavad ?
0: õpilased , tänavad , üliõpilased .
1: tudengid tänavatel , mida nemad nõuavad , mis sa arvad ?
0: õlut , noh .
1: Mida sa arvad , et tudengid tuleksid kokku Tallinnasse , Tartus , et protestida ja minna nõudma õlut ?
0: õlut .
1: siis me teame , kui kaugel Kristjani see aju areng on , on olnud vahepeal , aga nemad nõuavad siis õppetoetuse süsteemi kohastamist , ehk siis rohkem pappi , Kristjan . seda nad ikka nõuavad , mis sa arvad , et mida õpetajad siis nõudsid oma protesti käigus ?
0: no ka pappi .
1: no muidugi pappi , noh . vähe saavad pappi ja probleem tuleb siis mängu sellest , et tasuta , eks ole , on siis see haridus , on ju . tudeng ei pruugi küll õppemaksu maksta , kuid elutaseme , toidu ja muude igapäevakulude katmise nimel võib töötamine tulla õpingute aja arvelt . ehk siis käid tasuta ülikoolis , aga sa pead elama ja siis ongi , võib-olla vahepeal tahad käia ka kuskil ja tunda nagu , et sa oled inimene , aga sa ei saa , sest sa pead samal ajal töötama , et ennast elus hoida , aga siis sa pead samal ajal ka õppima , et mitte välja kukkuda sellest tasuta ülikoolist .
0: nojah , muidugi elada on ikka vaja jah , sinna üliõpilase ja ega kui noh , Tartu üliõpilasi nagu teades , et kui sa tahad Pirogovil ka vahest istuda , siis noh , ei ole ,
1: kust
0: see raha tuleb just , siis ega tasuta ei jagata ju Pirol midagi .
1: Toetused on ka tegelikult täitsa olemas , vastutab selle eest Haridus- ja Teadusministeerium . kui tudeng toetust küsib , lähevad luubi alla nii tema enda , kuula nüüd , kui ka pereliikmete sissetulekud , millest arvutatakse keskmine ühe inimese kohta . ehk siis , kui näiteks ühe inimese kohta näkku saadakse 750 €, näiteks on see sinu perekond , siis sina saad toetust ainult 150 €, et sa oled tudeng
0: mm-hmm. .
1: kui näkku tuleb see näiteks 190 € inimese kohta , siis sinu tudengitoetus on 440 €, mis on natuke nagu rõõmsam summa juba . ja näiteks , kui sa elad võib-olla oma peikaga koos , siis kahe peale saate seal 800 €, pea 900 €, on ju . noh , pole ka , on ju .
0: sellega juba hea , juba saab 1,2 .
1: nagu pole paha . Küsiti siit ka , et kas tudengid on valmis ka omalt poolt midagi vastu andma , lihtsalt mitte fiktiivabieluga jutumärkides pätti tegema , sest ma ei tea , kas sa oled lugenud või kursis , vaata , et kui oli see abielu , kui tudengid nagu abielusid , ühesõnaga seal oli mingi toetuse ja mingi värk , mida osad tudengid tegid , et paberi peal nad on abielus , tegelikult ei ole , lihtsalt toetuse jaoks .
0: Ja
1: süsteemi ära kasutama mis toetuseelarve veel rohkem uppi ajab ja siis seest kõneleja nii suurt lubadust anda ei söanda . Alati on inimesi , kes kasutavad ükskõik millist süsteemi ära , küll aga lubab , et üliõpilaskondade liit teeb omalt poolt tööd , selgitamaks tudengitele skeemitamise tagajärgi , näiteks abielulepingu juriidilisi kohustusi . aga ta ikkagi usub , et lihtsalt kui natuke saaks rohkem raha juurde , siis tegelikult oleks juba hästi . nii et täna näeb neid Tallinnas ja Tartus tudengeid tänavatel nõudma rohkem raha , mitte õlut , aga raha .
0: olgu nii , hoiame siis silmad lahti , ärge neist üle sõitke . kell on saanud 10:37 , varsti hakkame tänasele hommikule joont alla ka tõmbama

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud Deep Block and Estefan.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid. Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kuidas oleks väikse arbuusiga praegu ?
1: Arbuusi võib küll , see suveosa seal tundub natuke valelik info otse raadiost , aga noh .
0: tead , sina oma selle
1: okay,
0: jõuludega .
1: nali , nali , ma kordagi ei maininud .
0: see vihje läks juba sinna .
1: ei , see vihje läks sellele , et suve enam pole , me oleme sügises , my friend
0: mm-hmm. .
1: see vihje ei läinud sinna päriselt ausalt .
0: arbuusi võib süüa ka .
1: arbuusi sügise. Võib , see võib süüa küll , iga kell võib arbuusi süüa , ükskõik mis aastaaeg on , nii et sellele ma alati käpp .
0: no vot , tänaseks kõik .
1: tänaseks kõik , selline neljapäev sai kodulehelt järelkuulamised kõik üleval , vahvad lemmikud kohatud , loomaarstiga nõu on peetud ja uudised on läbi loetud .
0: ja , toredat päeva jätku , homme on reede , homme on laivipäev ka . nii et näeme ja kuuleme siis , tšau .
1: tšau .

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA esindajad informeerisid kaitseministeeriumi, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ning uus üksus saabub novembrikuu jooksul. Kaitseminister Martin Heremi sõnul on USA kohalolek Läänemere piirkonnas NATO heidutus- ja kaitsehoiaku nurgakivi, mis kinnitab liitlaste ühtsust. USA esindajate kinnitusel on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv uus väeüksus on oma koosseisult samaväärne kevadel välja roteerunud üksusega. USA 9. ratsaväerügemendi 6. eskadrilli rotatsiooni lõppemise järel kevadel jätkus Ühendriikide kohalolu Lõuna-Eestis Reedo linnakus seni vähendatud koosseisus. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse järgi toetab Isamaad 22,8 ja Keskerakonda 22% vastajatest. Isamaa toetus langes viimase 4 nädalaga 2,9% punkti ning on nüüd madalaim alates 2023. Aasta novembrist. Keskerakonna toetus püsib samal ajal stabiilsena. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16%, mis on erakonna parim tulemus viimase 2 aasta jooksul. Reformierakonda toetab 14 ja EKRE-t 13,1% vastanutest. Parempoolsete toetus on 6,8 ning Eesti 200 toetus 1,4%. Küsitluse põhjal toetaks koalitsioonierakondi kokku 15,4% ja opositsioonierakondi 73,9% vastanutest. Politoloog Martin Mölderi arvutuste järgi saaksid Isamaa ja Keskerakond praeguste toetusnäitajate juures vastavalt 25 ja 24 riigikogu mandaati ning kahe peale enamust ei saavutaks. Riigikogu sotsiaalkomisjon soovib muuta töötukassas arvel olevate inimeste nõustamise korda. Eelnõu kohaselt ei pea paljud töötud tulevikus enam kord kuus nõustamisel käima. Sotsiaalkomisjoni esimehe Signe Riisalo sõnul võimaldab muudatus suunata töötukassa aega rohkem nendele inimestele, kes vajavad rohkem tuge. Noortele töötutele kavandatakse intensiivsemat nõustamist kuni 4 korda kuus ning sama võimalust soovitakse laiendada ka vähenenud töövõimega inimestele. Muudatus ei tähenda komisjoni sõnul kokkuhoidu, sest vabanev ressurss suunatakse suurema abivajadusega inimestele. Eelnõu kohaselt võivad korduvad kohustuste rikkumised siiski kaasa tuua töötuna arveluleku ja toetuste lõppemise. Riigikogus on eelnõu esimene lugemine kavandatud 30. septembrile. Muudatused peaksid jõustuma 2027. aasta 1. jaanuaril. Tartu keskparki rajatava kultuurikeskuses juurualal jätkuvatel arheoloogilistel kaevamistel tuli välja 18. ja 19. sajandist pärinev puidust veerennide süsteem koos kuivenduskaevudega. Arheoloogide sõnul on leid haruldaselt hästi säilinud ning praeguseks on välja puhastatud üle 20 meetri rennisüsteemi. Rennid olid mõeldud reo- ja vihmavee ära juhtimiseks ning viitavad kunagisele eeslinnale ja tõenäolisele hoovialale. Arheoloogiliste kaevamiste juhataja Keiti Randoja sõnul võimaldab hästi säilinud puid teha puiduproove, mille abil saab isegi kindlaks teha, millal puud langetati ja rennid ehitati. Leiud dokumenteeritakse ning nende edasise saatuse otsustab Tartu linnamuuseum. Lähiajal laiendatakse kaevamisala Hemajõe suunas. Arheoloogid loodavad leida sealt rennisüsteemi jätku ja võimalusel isegi muistse paadi. Kaevamised siuru alal kestavad järgmise aasta lõpuni. Montrealis toimuvatel jalgratta maantesõidu maailma meistrivõistlustel saavutas Eesti koondis võistkondlikus temposõidus 10. koha. Eesti kuusik koosseisus Frank Aron Ragilo, Romet Pajur, Oliver Mätik, Laura Lisette Sander, Elisabeth Ebras ja Ann Kristine Allik läbis 40,4 kilomeetrit ajaga 54 minutit ja 58 sekundit. Eesti kaotas maailma meistriks tulnud Itaaliale 3 minuti ja 25 sekundiga. Hõbeda võitis Prantsusmaa ja pronksi Šveits. Peatreener Alo Jakin jäi eestlaste esitusega rahule, sest selles koosseisus ja formaadis polnud võistkond varem koos treenida saanud. Juunioride individuaalses temposõidus sai eestlanna Adele Jaht 34. ja Maria Jürisaar 49. koha. ja Eestimaa ilmast. Täna idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 6. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikut.
3: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksisistus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti autovigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina

0: ja võidab Eesti . Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: duetid , komöödia kahes vaatuses .
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam .
1: Kaks näitlejat , neli lugu , kaheksa rolli .
2: duetid .
3: pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-raudtees 24. septembril kell 12. K-raudtee, alati on valikud.
4: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid. Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnus kasutas politseinik teenistus relva mehe suhtes, kes suunas tema poole relvataolise eseme. 54-aastane mees sai kuulitabamuse ja suri sündmuskohal. Juhtum sai alguse pärast seda, kui mees helistas häirekeskusse ja väitis, et on oma naise maha lasknud. Politsei kontrollis tema kodu ja võttis ühendust naisega, kes oli elus ja terve. Umbes tund hiljem teatati politseile, et Pärnus sadama tänaval näitas mees laste seltskonnale relva. Politsei leidis kirjeldusele vastava mehe ja andis talle korralduse käed nähtavale tuua ning pikali heita. Mees eiras korraldusi, võttis püksivärvli vahelt relvataolise eseme ja suunas selle politseiniku poole. Politseinik tulistas ühe korra. Meest elustati, kuid teda päästa ei õnnestunud. Politsei uurib juhtunud kriminaalmenetluses, samuti kontrollib politsei ja piirivalveameti sisekontrollibüro ametniku tegevuse õiguspärasust. Euroopa Liit eemaldas Prantsusmaa survel teisipäeval Venemaa miljardäri Alisher Usmanovi sanktsioonide nimekirjast. Päev hiljem vabastas Aserbaidžaan Prantsuse kodaniku Martin Rajani, kelle president Ilham Aliyev armuandmisega vanglast päästis. Financial Timesi andmetel võis Rajani ja teiste Prantsuse kodanike vabastamine olla seotud kokkuleppega Usmanovi sanktsioonide küsimuses. Prantsusmaa on samal ajal suurendanud toetust Aserbaidžaaniga konfliktis olevale Armeeniale. Usmanovi sanktsioonide eemaldamine tekitas küsimusi kogu Euroopa Liidu Venemaa vastaste piirangute tuleviku kohta. Nimekirjas on ligi 3000 inimest ja üksust. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid siiski kokkuleppele sanktsioonide pikendamises. Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad rõhutas, et kokkuleppe näitab Euroopa ühtsust ja valmisolekut jätkata Venemaale majanduslikku surve avaldamist. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse eksporti piiramist ajal, mil kütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele ja lähenevad novembris toimuvad vahevalimised. Trump ütles ÜRO peaassambleel, et kaalub eksporti piiranguid, mis on tekitanud muret USA naftatööstuses. Töösturid hoiatavad, et isegi ajutine keeld võiks sektorile maksma minna miljardeid dollareid ning häirida rahvusvahelist kütusekaubandust. Mitmed vabariiklased toetavad piiranguid, sest kõrged diislikütuse hinnad mõjutavad eelkõige põllumehi. Samal ajal hoiatavad naftatööstuse esindajad, et eksporti keeld võib vähendada rafineerimistehaste tootmist ja tõsta ka USA's bensiini hinda. Euroopas on võimalik piirang juba hindu mõjutanud. Diislikütuse hind tõusis ühel hetkel 7%, sest Euroopa sõltub oluliselt USA tarnetest. Jaapanis toimuvatel Aasia mängudel jätkus 13-aastase Hiina ujuja Yu Chudi tähelend, vahendab Eesti rahvusringhääling. Hiina imelaps võitis kolmapäeval oma kolmanda kuldmedali 400 meetri kompleksujumises, juhtides finaali algusest lõpuni ning purustades 12 aastat püsinud võistluste rekordi ligi 4,5 sekundiga. Yu võiduaeg 4.28,58 on maailma jooksvas hooaja edetabelis neljas tulemus, millest kiiremini on täna ujunud vaid valitsev olümpiavõitja ja maailmarekordi naine Summer McIntosh. Varem oli noor ujuja teeninud kuldmedali pühapäevases 200 meetri liblikujumises ning esmaspäevases 200 meetri kompleksujumises, kus ta püstitas ühtlasi uue Aasia rekordi 2.06,10. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Marko Kivisalu

tervist , tervist , tervist , head kuulajad . 24. september vaatab meile kalendrist vastu aasta 2026. Kell on saanud 12 läbi 7 minutit ning lõunaring ongi alustamas siit poolt . Mina , Marko Kivisalu , olen siin koha sisse võtnud , sellepärast et sügisene ja heitlik ilm on lõunaringi tavapärasele saatejuhile Simon Shay'l häälele nüüd pisut liiga teinud . Ennist temaga just telefoni teel vestlesin ja pean tunnistama , see hääl oli ikka üpris kähe . Nii et Simon Shay'le kiiret paranemist . Tänast lõunaringi kuni kella 3 välja peate siis minuga koos veetma ja peab tunnistama , et tegelikult see sügisene ilm seal väljas ei ole üldsegi nii hirmus . Natukene loomulikult jahedam on kui suvel , no natukene jah , kuidas kellelegi . Tegelikult ma tean päris mitut inimest , kes on öelnud , et lõpuks ometi on see palavus läbi saanud ja mõnusad karge ning värske õhuga ilmad käes , nii et igal inimesel omad eelistused ja omad meeldimised . Aga loodan , et teie tänane päeva esimene pool on igati kenasti läinud . Natukene on veel vaja tööd teha , aga tööpäeva lõpp vaikselt hakkab ka paistma . Ja tegelikult vaikselt hakkab paistma juba ka septembri lõpp . Alles see oli , kui helisesid esimesed koolikellad , lapsed läksid kooli , kes lasteaeda . Ongi juba septembrikuu jõudnud sinnamaani , et varsti võime hakata oktoobrit ootama . Muide , ma ei tea , head kuulajad , kuidas teiega lood on , aga minul kodus paar päeva tagasi lapsed ütlesid , et nii , täna tahaks jõululaule kuulata . Võib-olla olete ka juba mõnda jõulureklaami kusagil sotsiaalmeedias või mujalgi silmanud . Mina pean tunnistama , on juba üht-teist silma jäänud . Nii et ega jõuludeni ka veel väga palju enam minna ei ole , aga enne kui jõuludeni jõuame , ikkagi tänane päev vaja ka kenasti mööda saata ja soovin teile kaunist neljapäeva jätku Raadio Ring FM seltsis .

Ülla doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
5: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
4: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
5: Duetid.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.

tantsupeole kutsus meid kõiki Ska Faktor ja viskasin mina kohe uudishimust pilgu peale, et millal on siis järgmine üldlaulu ja tantsupidu ja saab see toimuma 2028. aastal, nii et kindlasti kõik noorte ja täiskasvanute kollektiivid hakkavad suuri ettevalmistusi tegema. Aga ettevalmistusi hakatakse tegema ka kindlasti õige pea aasta vahetuseks. Ja kui ma siin tunni alguses ennist rääkisin natukene jõuludest ja oli see ajendatud sellest, et mul lapsed kodus mõtlesid üks päev, et oleks täna tore jõululaule kuulata, siis mina tahan nüüd teada, head kuulajad, mida teie sellest mõttest arvate ja panin just Raadio Ring FM-i Facebooki lehele ka üles küsimuse. Küsimus on järgmine. Kas sina ootad juba jõule? Ja vastuse variante on oh imet kaks. Variant üks on jah, variant teine on ei. Minge andke siis märku, kuidas teil on, kas juba näpud sügelevad selle järgi, et tahaks jõuluehted välja otsida, kas juba tahaks toas seda kuuse lõhna ja piparkoogi lõhna tunda või arvate, et on ikka veel natukene vara. Minge andke enda vastustega märku, võite loomulikult ka midagi põnevat sinna kommentaaridesse kirjutada ja vaatame siis tänase lõunaringi saate jooksul üle ka, mis meelt meie raadiokuulajad on, kas juba jõulumõtted peas või ütlevad, et aega on veel küll.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskus.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

Vaikselt-vaikselt liigume juba lõunaringi esimese tunni lõpu suunas, aga just praegu on paslik hetk, et teieni tuua üks põnev uudis laiast maailmast. No ma usun, et seda on kõik kuulnud, et inimestele magades aegajalt ämblikud suhu satuvad ja kusagilt on minu kõrvu jäänud isegi üks uuring, kus räägiti, kui palju ämblikke inimesed ühe öö ja terve elu jooksul võivad alla neelata. Ma juba kujutan ette, kuidas mõnel inimesel hirmu judinad sellest jutust üle selja käisid. Aga järgmine lugu on veel uskumatum, pärineb see ikka selliselt uskumatult maalt nagu Ameerika ja ütleme nii, et seal asju juhtub. Ja seal ei olnud tegemist ämblikuga, uskuge või mitte, head kuulejad, seal juhtus selline lugu, et magavale naisele ronis lahtisest suust sisse. No kes see võis ronida? Ei keegi muu kui nahkhiir. Kuidagi oli nahkhiir siis pääsenud naise elamisse ja öösel kui naisterahvas magas, arvas nahkhiir, et aeg on koopasse minna. Ja naise suu tundus just olevat paslik koht ning sinna sisse ta siis roniski. Ja minul selle loo valguses on tegelikult päris mitu küsimust, millele see lugu ise vastuseid ei anna, et küsimus üks, et oli see naise suu siis tõepoolest nii suur, küsimus kaks või oli hoopis nahkhiir nii pisikene, et ta mahtus sinna suhu pugema ja tegelikult kõige olulisem selle loo valguses on soovitus, peske ikka tihedamini hambaid.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnus kasutas politseinik teenistus relva mehe suhtes, kes suunas tema poole relvataolise eseme. 54-aastane mees sai kuulitabamuse ja suri sündmuskohal. Juhtum sai alguse pärast seda, kui mees helistas häirekeskusse ja väitis, et on oma naise maha lasknud. Politsei kontrollis tema kodu ja võttis ühendust naisega, kes oli elus ja terve. Umbes tund hiljem teatati politseile, et Pärnus sadama tänaval näitas mees laste seltskonnale relva. Politsei leidis kirjeldusele vastava mehe ja andis talle korralduse käed nähtavale tuua ning pikali heita. Mees eiras korraldusi, võttis püksivärvli vahelt relvataolise eseme ja suunas selle politseiniku poole. Politseinik tulistas ühe korra. Meest elustati, kuid teda päästa ei õnnestunud. Politsei uurib juhtunud kriminaalmenetluses, samuti kontrollib politsei ja piirivalveameti sisekontrollibüroo ametniku tegevuse õiguspärasust. Euroopa Liit eemaldas Prantsusmaa survel teisipäeval Venemaa miljardäri Alisher Usmanovi sanktsioonide nimekirjast. Päev hiljem vabastas Aserbaidžaan Prantsuse kodaniku Martin Rajani, kelle president Ilham Aliyev armuandmisega vanglast päästis. Financial Timesi andmetel võis Rajani ja teiste Prantsuse kodanike vabastamine olla seotud kokkuleppega Usmanovi sanktsioonide küsimuses. Prantsusmaa on samal ajal suurendanud toetust Aserbaidžaaniga konfliktis olevale Armeeniale. Usmanovi sanktsioonide eemaldamine tekitas küsimusi kogu Euroopa Liidu Venema vastaste piirangute tuleviku kohta. Nimekirjas on ligi 3000 inimest ja üksust. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid siiski kokkuleppele sanktsioonide pikendamises. Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad rõhutas, et kokkulepe näitab Euroopa ühtsust ja valmisolekut jätkata Venemaale majanduslikku surve avaldamist. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse eksporti piiramist ajal, mil kütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele ja lähenevad novembris toimuvad vahevalimised. Trump ütles ÜRO peaassambleel, et kaalub eksporti piiranguid, mis on tekitanud muret USA naftatööstuses. Töösturid hoiatavad, et isegi ajutine keeld võiks sektorile maksma minna miljardeid dollareid ning häirida rahvusvahelist kütusekaubandust. Mitmed vabariiklased toetavad piiranguid, sest kõrged diislikütuse hinnad mõjutavad eelkõige põllumehi. Samal ajal hoiatavad naftatööstuse esindajad, et ekspordi keeld võib vähendada rafineerimistehaste tootmist ja tõsta ka USA's bensiini hinda. Euroopas on võimalik piirang juba hindu mõjutanud. Diislikütuse hind tõusis ühel hetkel 7%, sest Euroopa sõltub oluliselt USA tarnetest. Jaapanis toimuvatel Aasia mängudel jätkus 13-aastase Hiina ujuja Yu Chudi tähelend, vahendab Eesti rahvusringhääling. Hiina imelaps võitis kolmapäeval oma kolmanda kuldmedali 400 meetri kompleks ujumises, juhtides finaali algusest lõpuni ning purustades 12 aastat püsinud võistluste rekordi ligi 4,5 sekundiga. Yu võiduaeg 4.28,58 on maailma jooksvas hooaja edetabelis neljas tulemus, millest kiiremini on täna ujunud vaid valitsev olümpiavõitja ja maailmarekordi naine Summer McIntosh. Varem oli noor ujuja teeninud kuldmedali pühapäevases 200 meetri liblikujumises ning esmaspäevases 200 meetri kompleksujumises, kus ta püstitas ühtlasi uue Aasia rekordi 2.06,10. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Stuudios on Marko Kivisalu, Lõunaring Raadios Ring FM.

vihmast neljapäeva jätku. Kell on saanud 1:07. Raadiojaam, mida kuulate, on ikka Ring FM ja Lõuna Ring käimas. Mina, Marko Kivisalu, olen siin kuni kella 3. Ja kui ma praegu siit stuudioaknast välja vaatan, siis peab tõdema, et sajab. No eks vihmasajud ju sügisega ikka kokku käivad ja paraku tihti lugu ka suvega, aga kui ma viskan pilgu praegu ilmateenistuse radaripildile, siis just nimelt kõige suurem sadu on Tartu kandis või õigemini, kui tõmmata selline mõtteline joon Rakverest alla Valga peale välja, võt kõik, mis selle piirkonna sisse jääb, seal on praegu päris kõvasti vihma sadamas ja vihma varju tarvis kaasa võtta, kui kusagile välja lähete. Aga hea uudis on see, et umbes kella 3 paiku peaks juba suurem vihmasadu möödas olema ja no kui selge see taevas on, seda ei tea, aga vähemalt ehk pääseb kuiva pea ja jalaga koju. Aga kojuminekuni on veel pisut aega ja mõtlesin, et täiesti huvi pärast viskaks pilgu peale, kuidas meil selle päikese tõusu ja loojanguga on. Minul üks päev kodus küsiti, et issi, miks me öösel peame kooli minema. Oli vaja natukene varem ärgata ja siis oli vaja seletada, et ei ole see mitte nii öö, et lihtsalt päike tõuseb hiljem ja kui me vaatame tänast päeva, siis päike alustas enda tööpäeva kell 7:01 ja lõpetab oma tööpäeva kell 7:08 ehk siis 19:08. Võtame sellest kuu aega tagasi ehk 24. august, siis tõusis päike kell 5:54 ja loojus kell 8:30. Ja mäletate, oli veel mõnus päikselise õhtuid väljas veeta, aga kui me vaatame edasi oktoobri poole, siis täpselt kuu aja pärast ehk 24. oktoobril päikese tõus alles kell 8:09 ning loojang juba kell 17:45. Nii et kui vähegi võimalik, nautige neid ilusaid ilmasid, mida järgmiseks nädalaks veel lubas, kus juures ilmaprognoos räägib ligi 20+ kraadisest soojalainest. Vana naiste suvi, vanasti vist niivisi selle kohta öeldi.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblom.
3: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
2: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
3: Komöödia teatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Nancy oli siis see lauljatar, kes suutis aja peatuma panna, aga tänasel 24. septembril, kui alles teist päeva saab soovida head sügise algust, võtsin mina nõuks ja postitasin Raadio Ring FM-i Facebooki lehele sellise küsimuse, kas ootate juba jõule? Vot, mõtlesingi uurida, et kuidas on, kuidas meie kuulajate hulgas selle jõuluootusega on, kas juba võiks või ütlete, et aega on küll ja veel. Ja muide inimesi on siin vastanud ja kommenteerijaid, näiteks Erko ütleb, et tema ootab aga ainult valgeid jõule. Ummi kirjutab, et ei oota veel ja et see jõulumaania ajab hulluks, vanasti hakkasid oktoobrikuus juba jõulukataloogid tulema ja mäletan minagi veel seda aega, kui Eestis oli nii nimetatud kataloogi hullus või buum, no loomulikult Hobby Hall oli üks Antila, ma usun, et paljud raadiokuulajad on ka neid kataloogi näinud ja ma usun, et paljud on sealt ka endale ühteist tellinud. Aga see selleks, Hiie ütleb ka näiteks, et vara veel jõuludeks, kuidas teie jaoks tundub, minge Raadio Ring FM-i Facebooki lehele ja pange siis vastavalt see märge likeina sinna postitus alla, mida te ise arvate, et kas juba ootate jõule või on ikkagi veel pisut vara.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

Planeet featuring Ann Marleen ja Metsik Lääs oli äsja kõlanud lugu ja just nimelt see laul andis ka natukene ainest järgmise pisut kummalise uudise teieni toomist. Ja lugu räägib siis sellest, et kuidas sellises linnas nagu Burlingtonis ühe kooli juures nähti lambakarja ja no loomad ikka liiguvad, aga tegemist oli siis linnaga ja päris mõttu vahvat pilti on sellest, kuidas siis kohevad lambad on kooli ees parkimisplatsil patseerimas ja mõni naljanina on siia kommentaaridesse ka kirjutanud, et ju siis tahtsid ikkagi õppima tulla. No loom ikka siin seal liigub ja nendega on nüüd kord nii, kord naa. Vahest ikka siin mõnes Facebooki grupis pahandatakse ja pahurdatakse, et kellegi võõras kass käib aias pahandust tegemas ja jälle on kusagil mõni koer lahtine. Aga head kuulajad, mina käisin mõned aastad tagasi Gruusias ja no see, mida ma seal nägin, oli üsna huvitav. Koertest kassidest ma ei hakka üldse rääkima, seal oli täiesti tavaline see vaatepilt, kui sulle suure sõidu tee peal lehm, siga või hobune vastu jalutas, no loomulikult kõiksugu linnud, kanad, kuked, haned, pardid, nemad ka seal vabalt ringi käisid ja kõige ekstreemsem koht, kus ma loomi nägin, oli kiirtee, ehk siis 2+2, kus kahe sõidusuuna vahel oli selline, ütleme umbes 5-7 meetrine roheala ja seal peal siis ka elektrivalgustuspostid. Ja kuidagi moodi olid need lehmad pääsenud sinna keskele muru nosima. Ma tükka aega mõtlesin, et kuidas see oli võimalik, sellepärast parempoolsel tee serval oli katkematu tee piire, nii et ei teagi, kuidas need loomad sinna said ja kuidas nad tagasi sealt said. Igal juhul ei osanud mina üldse sellega arvestada, et kiir tee peal võib lehma kohata.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnus kasutas politseinik teenistus relvamehe suhtes, kes suunas tema poole relvataolise eseme. 54-aastane mees sai kuulitabamuse ja suri sündmuskohal. Juhtum sai alguse pärast seda, kui mees helistas häirekeskusse ja väitis, et on oma naise maha lasknud. Politsei kontrollis tema kodu ja võttis ühendust naisega, kes oli elus ja terve. Umbes tund hiljem teatati politseile, et Pärnus sadama tänaval näitas mees laste seltskonnale relva. Politsei leidis kirjeldusele vastava mehe ja andis talle korralduse käed nähtavale tuua ning pikali heita. Mees eiras korraldusi, võttis püksivärvli vahelt relvataolise eseme ja suunas selle politseiniku poole. Politseinik tulistas ühe korra. Meest elustati, kuid teda päästa ei õnnestunud. Politsei uurib juhtunud kriminaalmenetluses, samuti kontrollib politsei ja piirivalveameti sisekontrollibüro ametniku tegevuse õiguspärasust. Euroopa Liit eemaldas Prantsusmaa survel teisipäeval Venemaa miljardäri Alisher Usmanovi sanktsioonide nimekirjast. Päev hiljem vabastas Aserbaidžaan Prantsuse kodaniku Martin Rajani, kelle president Ilham Aliyev armuandmisega vanglast päästis. Financial Timesi andmetel võis Rajani ja teiste Prantsuse kodanike vabastamine olla seotud kokkuleppega Usmanovi sanktsioonide küsimuses. Prantsusmaa on samal ajal suurendanud toetust Aserbaidžaaniga konfliktis olevale Armeeniale. Usmanovi sanktsioonide eemaldamine tekitas küsimusi kogu Euroopa Liidu Venema vastaste piirangute tuleviku kohta. Nimekirjas on ligi 3000 inimest ja üksust. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid siiski kokkuleppele sanktsioonide pikendamises. Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad rõhutas, et kokkuleppe näitab Euroopa ühtsust ja valmisolekut jätkata Venemaale majanduslikku surve avaldamist. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse eksporti piiramist ajal, mil kütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele ja lähenevad novembris toimuvad vahevalimised. Trump ütles ÜRO peaassambleel, et kaalub eksporti piiranguid, mis on tekitanud muret USA naftatööstuses. Töösturid hoiatavad, et isegi ajutine keeld võiks sektorile maksma minna miljardeid dollareid ning häirida rahvusvahelist kütusekaubandust. Mitmed vabariiklased toetavad piiranguid, sest kõrged diislikütuse hinnad mõjutavad eelkõige põllumehi. Samal ajal hoiatavad naftatööstuse esindajad, et eksporti keeld võib vähendada rafineerimistehaste tootmist ja tõsta ka USA's bensiini hinda. Euroopas on võimalik piirang juba hindu mõjutanud. Diislikütuse hind tõusis ühel hetkel 7%, sest Euroopa sõltub oluliselt USA tarnetest. Jaapanis toimuvatel Aasia mängudel jätkus 13-aastase Hiina ujuja Yu Chudi tähelend, vahendab Eesti rahvusringhääling. Hiina imelaps võitis kolmapäeval oma kolmanda kuldmedali 400 meetri kompleks ujumises, juhtides finaali algusest lõpuni ning purustades 12 aastat püsinud võistluste rekordi ligi 4,5 sekundiga. Yu võiduaeg 4.28,58 on maailma jooksvas hooaja edetabelis neljas tulemus, millest kiiremini on täna ujunud vaid valitsev olümpiavõitja ja maailmarekordi naine Summer McIntosh. Varem oli noor ujuja teeninud kuldmedali pühapäevases 200 meetri liblikujumises ning esmaspäevases 200 meetri kompleks ujumises, kus ta püstitas ühtlasi uue Aasia rekordi 2.06,10. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Stuudios on Marko Kivisalu, Lõunaring raadios Ring FM.
2: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
3: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu eluselt. Rong siin

head kuulajad, vihmast neljapäeva jätku, kell on saanud 2 läbi täpselt nüüd ja praegu 7 minutit. Lõunaringi viimane tund on alanud ja no mida võiks soovitada vihmasesse päeva? Kas mitte ei oleks hästi sobiv siia üks soe tassitäis, kas siis teed, kakaod, kohvi? Täpselt, kuidas kellelegi sobib. Aga kui te sealt tassist seda jooki jooma hakkate, siis vaadake hästi tähelepanelikult, millise tassiga on tegu. Ja miks ma seda kõike räägin, sellepärast tuleb üks uskumatu uudis meie põhjanaabrite juurest, ehk siis Soomest, ja seal maksti ühe muumi tassi eest pöörane summa. No ma usun, muumi trolle teavad küll kõik inimesed, ma julgen nii öelda. Ja mõelge nüüd, head kuulajad, enda peas korraks, kui palju raha võiks käia ühe muumitrolli tassi eest. Mis summa teie enda peas valmis mõtlete? Olete kindlasti mingi summa mõelnud? Ma ütlen julgelt, pange sinna nüüd 1-0 juurde. Ja võibolla pange sinna juurde isegi teine 0. Sellepärast, et üks muumitass müüdi ei rohkem ega vähem kui 46 023 euro eest. Just selline summa käidi välja siis ühe muumi tassi eest ja kui veel aastaid tagasi oli selle tassi väärtus umbes pool, siis just nimelt mõned päevad tagasi tehti selline tehing. Tegemist oli pime pakkumistega ja kus juures lausa 5 pakkumist ületasid summa 40 000 eurot, ehk siis päris mitu oksjonil osalejat ihaldasid endale seda tassi saada ja no kui ma natukene kirjeldan, püüan sinna pilti siit sõnadabil edasi anda, siis tegemist on sellise kena tassiga, mis on sinise triibuline, ehk siis heledamad, tumedamad sinised triibud ja seal üks muumitroll just kui ujub vee sees, siin on ka mõned rannakarbid, natukene mulle tõuseb, ilus kena tass, aga selle tassi teeb eriliseks asjaolu, et neid valmistati 2006. aastal umbes 300 tükki ja kuna muumide autoriõigusi haldav perekond ei kiitnud selle tassi kujundust heaks, sellepärast nemad ütlesid, et muumid tegelikult ei sukeldu, siis suurem osa sellest katsepartiist hävitati ja see tass ei läinudki tootmisesse. Aga mõned üksikud tassid siiski alles jäi, arvatakse umbes 10 tassi alles jäi ja nüüd siis oksjonile nad on jõudnud ja öeldakse ka seda selles uudises, et suure tõenäosusega on see kõige haruldasem ja kõige hinnatum muumitass kogu maailmas. Nii et kui järgmine kord kohvi, tee või kakaotassi järgi haarate, mõelge ka korraks, kui väärtuslik võib see teie enda tass olla.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Teadaanne. Palume seda jummineoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksisistus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
9: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
10: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
11: Ring FM.

või ? Tänasel neljapäeval panin mina Raadio Ring FM-i Facebooki lehele üles küsimuse ja küsisin, kas olete juba jõulude ootel, ja loomulikult oli kaks vastuse varianti, kas jah või ei. Ja kui head kuulajad nüüd te mõtlete, miks ma keset septembrikuud hetkel, kui teist päeva on käimas sügis, sellist küsimust küsin, siis ma võin natukene seda süüd veeretada oma tütarde kaela, kes siin mõni päev tagasi andsid teada, et nema tahaks nüüd jõululaule kuulata ja tahaksid natukene ka kodu ära kaunistada. No mina ütlesin selle peale, et oodake nüüd veel natukene vara, aga ma huvi pärast mõtlesingi küsida, mida siis head raadiokuulajad arvavad. Ja kui ma siit näiteks mõne kommentaari ette võtan, siis Anni on kirjutanud, et hetkel tema naudib sügist, aga pere ootab seda jõuluaega väga. Ja siis on üks vahva pilt ka siin juures. Hiie on öelnud, et ei vara veel. Tiiu on ka kirjutanud, et ei vara veel, aga Merikene on näiteks kirjutanud, et jaa, see aasta ootab tema väga jõuluaega, sest poisid on piisavalt suured ja saavad päkapikkudest aru, siis tuleb korralikult sette võtta. Võt nii, sellised vastused siit ette sai loetud, ja kui teie tahate ka veel enda arvamuse kirja panna, siis Raadio Ring FM-i Facebooki leheküljel otsige see postitus üles ja antke märku, kas ootate juba jõulu või mitte, ja loomulikult lisaks likeimisele võite ka mõne sõnaga ka enda mõtetest märku anda. Aga tõepoolest, eile siis sügis ametlikult alguse sai ja nüüd mõnda aega selle sügise rütmis purjetame ja talve alguseni ikka veel pisut aega on, aga ma ei tea, on see nüüd ealine iseärasus või midagi muud. Minul läheb see aeg üpris kiiresti, nii et võibolla peaks juba hakkama varsti jõulusalme pähe õppima.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
2: September Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Ring FM.

kellaosutid lähenevad kolmele ja tähendab see ainult ühte. Tähendab see seda, et lõunaringi jaoks ette nähtud tunnid, minutid ja sekundid hakkavad täna ühele poole saama. Aga otse loomulikult eeter siin Raadio Ring FM-i sagedusel vait ei jää. Head muusikat siit kostub tunni jagu ja juba kella neljast alustab saade töölt koju. Mina vaatan aknast välja ja vaatan, et just on, tundub see kõik see kõige õigem aeg hakata vaikselt kodupoole minema. Mitte, et ma teie juurest ära tahaks minna, head kuulajad, aga lihtsalt vihma sadu siin Tartus tundub, et on otsa saanud ja tundub, et pääsen kuivalt kenasti autosse ja pärast kodujuures jälle autost välja ka. Aga sügisesed ilmad olge siis loomulikult valmis selleks, et aegalt sealt ülevalt teile midagi pähe pudeneb. Mina olin Marko Kivisalu, oli tore täna teiega need kolm tundi veeta ja mine tea, millal jälle kohtume.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnus kasutas politseinik teenistus relvamehe suhtes, kes suunas tema poole relvataolise eseme. 54-aastane mees sai kuulitabamuse ja suri sündmuskohal. Juhtum sai alguse pärast seda, kui mees helistas häirekeskusse ja väitis, et on oma naise maha lasknud. Politsei kontrollis tema kodu ja võttis ühendust naisega, kes oli elus ja terve. Umbes tund hiljem teatati politseile, et Pärnus sadama tänaval näitas mees laste seltskonnale relva. Politsei leidis kirjeldusele vastava mehe ja andis talle korralduse käed nähtavale tuua ning pikali heita. Mees eiras korraldusi, võttis püksivärvli vahelt relvataolise eseme ja suunas selle politseiniku poole. Politseinik tulistas ühe korra. Meest elustati, kuid teda päästa ei õnnestunud. Politsei uurib juhtunud kriminaalmenetluses, samuti kontrollib politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüro ametniku tegevuse õiguspärasust. Euroopa Liit eemaldas Prantsusmaa survel teisipäeval Venemaa miljardäri Alisher Usmanovi sanktsioonide nimekirjast. Päev hiljem vabastas Aserbaidžaan Prantsuse kodaniku Martin Rajani, kelle president Ilham Aliyev armuandmisega vanglast päästis. Financial Timesi andmetel võis Rajani ja teiste Prantsuse kodanike vabastamine olla seotud kokkuleppega Usmanovi sanktsioonide küsimuses. Prantsusmaa on samal ajal suurendanud toetust Aserbaidžaaniga konfliktis olevale Armeeniale. Usmanovi sanktsioonide eemaldamine tekitas küsimusi kogu Euroopa Liidu Venemaa vastaste piirangute tuleviku kohta. Nimekirjas on ligi 3000 inimest ja üksust. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid siiski kokkuleppele sanktsioonide pikendamises. Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad rõhutas, et kokkuleppe näitab Euroopa ühtsust ja valmisolekut jätkata Venemaale majanduslikku surve avaldamist. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse eksporti piiramist ajal, mil kütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele ja lähenevad novembris toimuvad vahevalimised. Trump ütles ÜRO peaassambleel, et kaalub eksporti piiranguid, mis on tekitanud muret USA naftatööstuses. Töösturid hoiatavad, et isegi ajutine keeld võiks sektorile maksma minna miljardeid dollareid ning häirida rahvusvahelist kütusekaubandust. Mitmed vabariiklased toetavad piiranguid, sest kõrge et diislikütuse hinnad mõjutavad eelkõige põllumehi. Samal ajal hoiatavad naftatööstuse esindajad, et ekspordi keeld võib vähendada rafineerimistehaste tootmist ja tõsta ka USA's bensiini hinda. Euroopas on võimalik piirang juba hindu mõjutanud. Diislikütuse hind tõusis ühel hetkel 7%, sest Euroopa sõltub oluliselt USA tarnetest. Jaapanis toimuvatel Aasia mängudel jätkus 13-aastase Hiina ujuja Yu Chudi tähelend, vahendab Eesti rahvusringhääling. Hiina imelaps võitis kolmapäeval oma kolmanda kuldmedali 400 meetri kompleksujumises, juhtides finaali algusest lõpuni ning purustades 12 aastat püsinud võistluste rekordi ligi 4,5 sekundiga. Yu võiduaeg 4.28,58 on maailma jooksvas hooaja edetabelis neljas tulemus, mille sest kiiremini on täna ujunud vaid valitsev olümpiavõitja ja maailmarekordi naine Summer McIntosh. Varem oli noor ujuja teeninud kuldmedali pühapäevases 200 meetri liblikujumises ning esmaspäevases 200 meetri kompleksujumises, kus ta püstitas ühtlasi uue Aasia rekordi 2.06,10. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
7: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
10: Ring FM. Kas murrama piir?

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitud president Ülle Madise välisnõunikuna asub tuleva aasta juulis tööle diplomaat Liis Lipre-Järma. Seni jätkab välisnõunikuna Alar Karise nõunik Margus Kolga. Madise sõnul on Lipre-Järma pikaajaline välisteenistuse kogemus oluline Eesti välissuhtluse tugevdamisel ning riigi huvide rahvusvahelisel esindamisel. Lipre-Järma on olnud peaminister Kaja Kallase välispoliitika nõunik ning töötanud varem ka president Toomas Hendrik Ilvese välisnõunikuna. Välisteenistuses on ta alates 2007. aastast. Ta on töötanud Eesti esinduses ÜRO juures New Yorkis, juhtinud välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste bürood ning olnud NATO ja Atlandi üleste suhete osakonna peadirektor. Eluasemete hinnad on Eestis aastaga kerkinud 6%, selgub Statistikaameti andmetest. Kinnisvara turuosaliste sõnul on pärast varasemat madalseisu nõudlus taas taastunud. Tallinnas lähevad hästi kaubaks valmis ja sisustatud uusarendused, kuid uute korterite müük jääb kasutatud eluasemete omale alla. City 24 andmetel maksab uue korteri ruutmeeter Tallinnas keskmiselt umbes 4635 eurot, mis on järelturu korteritest 55% kallim. Tartus on hinnavahe 43%. Järelturu hinnad on kasvanud nii Tallinnas kui ka väljaspool pealinna, viimases isegi veidi kiiremini. Ekspertide sõnul toetavad nõudlust palgakasv ja majanduse taastumine. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2-2,5%. Samas võivad tulevikus tõusvad intressimäärad eluasemete nõudlust pidurdada. Rootsis uuritakse võimalikku rasket valimispettust, kuid prokuröri sõnul ei olnud kolmapäeva seisuga juhtumis veel ühtegi kahtlusalust. Skandaali keskmesse sattunud vasakpartei vast valitud parlamendi saadik Mohamed Abdugardir Ali ei alusta esialgu tööd, kuid erakonna teatel ta tagasi astuda ei kavatse. Ali on eitanud nii oma seotust võimaliku pettusega kui ka teadlikkust sellest. Uurimine puudutab Talarna maakonnas Porlenges väidetavalt jagatud hääletussedeleid, millele oli vasakpartei kandidaat Ali juba märgitud. Rootsi uudiste agentuuri TT teatel võivad eeltäidetud sedelid siiski olla seaduslikud, kui märge on tehtud käsitsi. Uurimine oli varem peatatud, kuid alustati uute andmete tõttu uuesti. Kui tõsine valimispettus peaks leidma kinnitust, võib see teatud juhtudel viia kordusvalimisteni. Seni pole sellist otsust tehtud. Soome võrkpallikoondis valmistas Euroopa meistrivõistluste veerandfinaalis üllatuse, kui alistas Torinos võõrustaja Itaalia 3-2 ja pääses poolfinaali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Tasavägises viiegeimilises lahingus alistasid soomlased maailmameistritänu Joonas Jogela 28 punktile ja Luka Martila 22 punktile. Samas kui itaallaste parimana tõi Juri Romano 20 punkti. Keimi lõppudes näitasid soomlased head servi ja kaitsemängu ning otsustavas keimis pöörati Itaalia eduseis 15-12 võiduks. Lisaks andis põhjanaabrite võitu olulise panuse 10 punkti toonud Mika Haapaniemi. Teist korda ajaloos nelja parema sekka jõudnud Soome kohtub homme Milanos toimuvas poolfinaalis Prantsusmaaga. Teises eilses veerandfinaalis alistas Sloveenia 3-1 Belgia ning läheb poolfinaalis vastamisi Poolaga. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul Ida-Eestis, ida- ja kakutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

ja ilusate neljapäeva, 24. september on kätte jõudnud ja mina olen Ehtel Hainso, te kuulate raadiot Ring FM, meetris on saade Töölt koju ning tänase saate päeva jooksul, saate õhtu jooksul kuulame lugusid aastast 2014, nii et Beyoncé ja Jay-Z lugu aastast 2014 Drunk in Love käivitas meil ka Töölt koju saate. Ja selles saate tunnis räägime, milliseid päevi täna tähistada veel jõuate, meeles pidada jõuate ja muidugi jätkame ka siin looga aastast 2014 kuuldi ja Cozy ning pidu läheb käima.

kuulda doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Linna populaarseim Eesti muusika pidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
7: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav.
2: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.
11: Hommikal

õhumassidest mingil määral räägin teile ka kohe, sest täna on meil erinevad päevad, mis vajavad tähistamist ja meeles pidamist. On täna maailma merenduspäev ja selle päeva puhul võiks siis minna mere äärde jalutama, korjata rannast prügi, vaadata dokumentaalfilmi merest või laevandusest, rääkida lastega sellest, kuidas kaup Eestisse jõuab, külastada sadamat või meremuuseumit, teha õhtusöögiks mõni merest inspireeritud roog ja mõelda, kui palju meie igapäevastest asjadest jõuab meieni meretranspordiga. Kirjavahemärkide päev on täna, kus võiksite üle kontrollida mõnda vana e-kirja või postitust, teha sõpradele naljakas koma viktoriin, kirjutada lause, mille tähendus muutub ühe koma lisamisega, korraldada lastele leiavead mäng või proovida terve päeva vältel eriti hoolikalt kirjutada. Mäleta mind, neljapäev on meil täna ja tegemist on loomade heaolule suunatud kampaaniaga, mille eesmärk on pöörata tähelepanu kodu ootavatele varjupaiga loomadele ning loomade adopteerimisele ja võiks siis jagada varjupaiga looma kuulutust, annetada kohalikule loomade varjupaigale, viie varjupaika toitu või muud vajalikku, kui oled valmis looma pidamiseks, tutvu adopteerimisvõimalustega. Lisaks on ka ametlik õnnelikkuse ja positiivsuse sümbolina tuntud sinilinnu päev, kus täna võiks saata kellelegi ootamatult hea sõnum, teha kellelegi väike hea tegu, minna loodusesse linde vaatlema, pildistada mõnda ilusat sügis hetke, keerutada üles kolm asja, mille üle täna rõõmu tunned. Vot sellised toredad päevad meil neljapäeval, 24. septembril nüüd, aga lugu muidugi aastast 2014 DJ Will ja Rolf Roosalu ning Vaikides.

Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai!
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

täna keskendume lugudele aastast 2014 ja neid lugusid saate siis kolme töölt kui saate tunni jagu kuulata, nautida, nostalgitseda. Aga kui tahaksite nostalgitseda nende toimunud intervjuude osas, mis täna hommikuprogrammis lahti rullusid, siis ringfm.ee korduste nupukene teid uudistama ootamas ja kuna neljapäevad on meil ikka doktor Sterni lemmiklooma rubriigi hommikud, siis ka täna üks tore lemmikloom oma omanikuga külas käis, kes see oli, mine kuula, mine uudista ikka Raadio Ring FM sotsiaalmeediast või kodulehelt. Ja kui sina tahaksid ka meile külla tulla oma lemmikloomaga, siis muidugi võta meie ühendust hommik@ringfm.ee ja mine tea, võibolla juba järgmisel neljapäeval oled sina meie hommikuprogrammis oma lemmikuga külas. Nüüd aga muidugi lugu 2014 aastast Genka, Paul Oja ja Suur.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitud president Ülle Madise välisnõunikuna asub tuleva aasta juulis tööle diplomaat Liis Lipre-Järma. Seni jätkab välisnõunikuna Alar Karise nõunik Margus Kolga. Madise sõnul on Lipre-Järma pikaajaline välisteenistuse kogemus oluline Eesti välissuhtluse tugevdamisel ning riigi huvide rahvusvahelisel esindamisel. Lipre-Järma on olnud peaminister Kaja Kallase välispoliitika nõunik ning töötanud varem ka president Toomas Hendrik Ilvese välisnõunikuna. Välisteenistuses on ta alates 2007. aastast. Ta on töötanud Eesti esinduses ÜRO juures New Yorkis, juhtinud Välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste bürood ning olnud NATO ja Atlandi üleste suhete osakonna peadirektor. Eluasemete hinnad on Eestis aastaga kerkinud 6%, selgub Statistikaameti andmetest. Kinnisvaraturu osaliste sõnul on pärast varasemat madalseisu nõudlus taas taastunud. Tallinnas lähevad hästi kaubaks valmis ja sisustatud uusarendused, kuid uute korterite müük jääb kasutatud eluasemete omale alla. City 24 andmetel maksab uue korteri ruutmeeter Tallinnas keskmiselt umbes 4635 eurot, mis on järelturu korteritest 55% kallim. Tartus on hinnavahe 43%. Järelturu hinnad on kasvanud nii Tallinnas kui ka väljaspool pealinna, viimases isegi veidi kiiremini. Ekspertide sõnul toetavad nõudlust palgakasv ja majanduse taastumine. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2-2,5%. Samas võivad tulevikus tõusvad intressimäärad eluasemete nõudlust pidurdada. Rootsis uuritakse võimalikku rasket valimispettust, kuid prokuröri sõnul ei olnud kolmapäeva seisuga juhtumis veel ühtegi kahtlusalust. Skandaali keskmesse sattunud vasakpartei vast valitud parlamendi saadik Mohamed Abdugardir Ali ei alusta esialgu tööd, kuid erakonna teatel ta tagasi astuda ei kavatse. Ali on eitanud nii oma seotust võimaliku pettusega kui ka teadlikkust sellest. Uurimine puudutab Talarna maakonnas Porlenges väidetavalt jagatud hääletussedeleid, millele oli vasakpartei kandidaat Ali juba märgitud. Rootsi uudiste agentuuri TT teatel võivad eeltäidetud sedelid siiski olla seaduslikud, kui märge on tehtud käsitsi. Uurimine oli varem peatatud, kuid alustati uute andmete tõttu uuesti. Kui tõsine valimispettus peaks leidma kinnitust, võib see teatud juhtudel viia kordusvalimisteni. Seni pole sellist otsust tehtud. Soome võrkpallikoondis valmistas Euroopa meistrivõistluste veerandfinaalis üllatuse, kui alistas Torinos võõrustaja Itaalia 3-2 ja pääses poolfinaali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Tasavägises viiekeimilises lahingus alistasid soomlased maailmameistritänu Joonas Jogela 28 punktile ja Luka Martila 22 punktile. Samas kui itaallaste parimana tõi Juri Romano 20 punkti. Keimi lõppudes näitasid soomlased head servi ja kaitsemängu ning otsustavas keimis pöörati Itaalia eduseis 15-12 võiduks. Lisaks andis põhjanaabrite võitu olulise panuse 10 punkti toonud Mika Haapaniemi. Teist korda ajaloos nelja parema sekka jõudnud Soome kohtub homme Milanos toimuvas poolfinaalis Prantsusmaaga. Teises eilses veerandfinaalis alistas Sloveenia 3-1 Belgia ning läheb poolfinaalis vastamisi Poolaga. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode- ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kakutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode- ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Eelmises saatetunnis kõlama said lood aastast 2014 ja samal tempol ka jätkame. Igi Azel ja Rita Ora lugu aastast 2014 käivitas meil teise tõlkuju saate tunni loo pealkirjaks Black Widow. Mina olen Ehte Rainsoo, te kuulate Raadio Ring FM ja teine tõlkuju saate tund on käima läinud ning selles saatetunnis vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised ja muidugi muusikat ka siin aastast 2014 eile valinud. Hetkel aga läheme edasi Lenna looga Suve hommik Setumaal.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksisistus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Ring FM.

Funky ja One More Time. Ühe ainsa korra selle tänase saate jooksul vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna 24. septembril ilusat nimepäeva soovime Alvar, Aston, Alver, Kalver, Kalvar, Alvaro, Kalvo, Astor, Alvo ja Remi Astonile. Ja muidugi sünnipäevalastele ka palju õnne siit raadiost Ring FM teile kõigile ja teiega koos tähistavad sünnipäeva täna. Aastal 1970 sündinud arhitekt Andres Ojari, kes tähistamas oma 56. sünnipäeva ja aastal 1988 sündinud poplaulja ja muusikalinäitleja Birgit Sarrap, kes tähistab oma 38. sünnipäeva ja kelle looga nii täiuslik see nüüd siin edasi ka läheme.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid. Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
4: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
5: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
4: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
5: Duetid.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
7: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi tööl

0: tareehitusele .
1: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Neksuse lugu, sa vaatad mulle silma. Teil aga tasub üle vaadata Raadio Ring FM koduleht, sest avalehelt leiate uudiseid nii kodukandist kui ka kaugemalt. Saate ise vaadata näiteks, kui teile pakuvad uudised huvi Võrumaalt, Viljandimaalt, Valgamaalt, Tartumaalt, Tallinnast, Raplamaalt, Põlvamaalt, Pärnumaalt, Jõgevamaalt, Lääne-Virumaalt, Järvamaalt, Ida-Virumaalt, Harjumaalt või üle kogu Eesti. Kõik uudised nii Eestimaalt kui ka kogu maailmast on täiesti tasuta teile lugemiseks ikka Raadio Ring FM kodulehel ja muidugi on seal paljud põnevat avastamist veel. Näiteks saate lugeda selle kohta, millised põnevad mängud meil iga nädalaselt on raadios ja korduste nupukese alt leiate toimunud intervjuud nii hommikuprogrammis, lõunaringis kui iga töölt koju saates. Nii et minge uudistama ja ärgem unustagem ka hakata jälgima Raadio Ring FM-i sotsiaalmeedia kanaleid nii Facebookis kui ka Instagramis. Ja meie muidugi jätkame siin lugudega aastast 2014 Milky Chance ja Stolen Dance.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kakutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääneosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Stuudios on Ehtel Hainso.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Eetris on tõlkujuu saade ja viimane saatetund on käivitatud ikka aastast 2014 pärineva looga Calvin Harris ja Summer. Selles saatetunnis veel mitmeid lugusid kuulete, mis pärinevad aastast 2014 ning lisaks vaatame ka üle, mida põnevat Raadio Ring FM hommikuprogramm ette võtmas on homme hommikul ja mida siis homme ka tähistada võimalik on ja mida meeles pidama peaks. Hetkel aga Karl-Erik Taukar ja vastu pandamatu.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Millised päevad siis ootavad tähistamist 25. septembril? On maailma apteekrite päev, kus võiks öelda oma apteekrile aitäh, tutvuda ravimite ohutu kasutamise põhimõtetega, jagada infot selle kohta, millal tasub ravimi kasutamisel apteekrilt nõu küsida. Kui töötad tervishoius, tunnusta oma kolleege. On ka homme meil maailma unistuste päev, kus võiks kirjutada üles kolm unistust, mida tahaksid täide viia. Vali neist üks ja pane paika esimene konkreetne samm. Räägi oma unistustest mõne lähedasega, tee lastega unistuste purk, kuhu iga üks paneb oma soovid ja joonista või visualiseeri oma suurimat unistust. Päästa koala päev on homme, kus võiks tutvuda koalade ja Austraalia looduskaitsega, annetada usaldusväärsele looduskaitseorganisatsioonile, vaadata loodussaadet Austraalia loomadest. On ka ataksia teadlikkuse päev ja see tähendab koordinatsiooni ja tasakaalu häireid, millel võib olla erinevaid põhjuseid. Ja võiks siis homme tutvuda ataksia sümptomite ja erinevate vormidega, toetada ataksiaga inimesi ja nende lähedasi ja väldi internetis levivate meditsiiniliste müütide jagamist. Lisaks ka homme tütardepäev, kus võiks tütardega veeta kvaliteet aega, kirjutada talle kiri või sõnum, tehke koos midagi, mida ta armastab, vaadake koos vanu perepilte, öelge talle lihtsalt, miks te tema üle uhked olete. On ka koomiksi päev, kus võiks lugeda koomiksit, joonistada ise, ühe lehekülje pikkune koomiks luua koos lastega oma superkangelane, korraldada koomiksi vahetus, valida koomiks, mida pole varem lugenud. Toiduvalmistamise päev on samuti homaari päev, ühe hiti imepäev, armastuskirja päev, saksa võileiva päev, kallista taimetoitlast päev, pagarjäri päev, matemaatiliste lugude jutustamise päev, psühhoteraapia päev, kuesadia päev, hoolduse ja seadistamise päev ja lisaks siis on ka maailma suurim kohvi hommik ja võiks siis sõbrad kutsuda hommikukohvile, pakkuda kohvi, kooki, teha sellest väike hea tegevuslik hommik ja homsetest päevadest on ka lisaks veel liialdamise päev ja kui märkad midagi, ütle päev. Vot selline päev ees ootamas meid reedel 25. septembril.

0: Papa, sul tuld on või?
1: Joo mees, mul on tuld.
0: Ja kus sul paperit on või?
2: Leiame.
1: Good. Joo, mäletad seda, kui need suve algus, kui meil nagu läks asjad hoopis teistmoodi. Nüüd on tuurikul lapsi, yeah baby, yeah. Palju õnne

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid. Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
4: Komöödia Valede võrgus.
5: Osades Ott Sepp,
4: Marika Barabantšikova,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblov.
5: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
6: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
5: Komöödia teatri etendus
4: Valede võrgus.

0: kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Lumi.
5: Orav.
1: Lumi.
5: Orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM.

Homme on reede, mis tähendab seda, et muidugi on eetris hommikuprogramm Lõunaring töölt kui saade, aga eetrisse tuleb ka õhtul 7. südaööni soovi saade number 1616 tegelikult juba antud momendil ootamas teie kõikide sünnipäevainitlusi, tutvumiskuulutusi kui ka tervitusi. Aga mis siis reede hommikuprogrammis toimuma saab? 7. 11. on teiega Kairi ja Kristjan Mokala.

saata tuleb pidama Kati Rannamees. Reedene laivesitus on tulemas. Vaadatakse üle Valga teateid ja Võruma teatajast räägib Kadi Hannom. Nii et kindlasti homme põnev hommikuprogramm taas tulemas. Ja muidugi mina ootan teid ka Töölkuju seltsi ja homme siis võtame ette kõik lood aastast 2015. Soovin teile ilusat neljapäeva õhtu jätku ja kohtume juba reedel ikka 4-7 Töölkuju saates.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilvesilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul Ida-Eestis, ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee. Septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus

0: Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
1: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Eile tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul. Kunagi mul pole igav, kuna olen huvit.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level.
2: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Quantum. Darkest hour of the cool. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud Deep Block and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Sai täkke! Six klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six klaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähe.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
9: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
10: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
2: Linna populaarsem Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level.
3: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Quantum. Darkest hour. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureeri.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on äikest. Puhub loode ja põhjatuul Ida-Eestis, ida- ja kakutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Linna populaarseim Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis. Sel laupäeval Klubis Next Level.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
10: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Peole, peole, me lähme tingimata. Hei, tule kaasa, ei, ei, öelda saasa.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerib

0: radio.ee.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
9: Ring FM.
10: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt, egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Välismaale

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kakutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääneosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: See hävine, hetki mis ei unune Sõpru kes ei jää ja sõpru seid mis jääl ei purune Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel Karmilt kaelas karmam põlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspileteid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringi ratast käinud

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

the time.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud

0: otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul Ida-Eestis, ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Ring FM.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Linna populaarsem Eesti muusikapidu Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level. Muusikat mängib legendaarne DJ Vahur Kollom. Eesti pidu, Eesti kuld ehk Klubi Paradiis sel laupäeval. Klubis Next Level.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
3: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Ring FM, number 1.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Spiiga ei jätta või sihukest, 7 tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks nalkega meremees, keerutab ja räägib.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Laul on meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan. Kortsus liname all.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilve silm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paikuti on häikest. Puhuproode ja põhjatuul Ida-Eestis, Ida- ja Kagutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15. Ring.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. Ring FM.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: The world is ours.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

päike, kikimiki. Ilma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsai uue läike, kikimiki. Ja ratal polnud käike, kikimiki.

Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul, Ida-Eestis, ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Ring FM.

0: Kuumat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Ühe suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tõusis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb koll.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnade eest tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilvesilm ja sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja paiguti on häikest. Puhub loode ja põhjatuul Ida-Eestis, ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13. Saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 9-13. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15. Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub loode ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 10-15.
1: Ring FM.